В Україні третя година. ФМ Галичина. Слухай своє.

В Україні 4-та година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: все пояснило, що я просто кохаю.
1: ФМ Галичина.

ФМ Галичина. Стрий. 107.9. My whole life, waiting for the right time.

0: і ним грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.
1: ФМ Галичина.

Україні 7 ранку. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: про війну без експертної оцінки кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
1: FM Галичина. Слухай своє.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керамамаркет. Завжди є вибір.
2: Знижки дають на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.

0: www.levdevelopment.com.ua.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт water.lviv.ua.
4: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
5: ФМ Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Реклама на FM Галичина.
4: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка здоров'я та краси «Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою здоров'я та краси «Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
5: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Мамо, знову закінчився папір.
7: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
6: Він такий м'який.
7: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. ФМ Галичина.

0: Суціальна реклама.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ Головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Суціальна реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – кава «Галка».
2: Реклама.
3: У нас ніжна душа.
4: Але сильна воля. У нас холодний розум.
3: Але гаряче серце.
4: У нас різні вподобання.
3: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
4: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
2: Реклама.
1: В Україні 8 ранку.
0: FM Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
0: Війна.
5: Щонайменше 24 людини загинули внаслідок російського удару по Дарницькому району Києва 14 травня. 48 були поранені. Про це повідомили в ДСНС. Зазначу, росіяни ударили по житловому будинку ракетою Х-101. Рятувально-пошукові роботи досі тривають, тому кількість жертв може ще зрости. Які наслідки по районах столиці? Пошкоджені житлові будинки, нежитлові приміщення, бізнес-центр, автосалон, гаражі і автомобілі. Вночі безпілотник атакували Рязанський нафтопереробний завод, один із найбільших у Росії. Зокрема, на відео, які поширили у ворожих телеграм-каналах, можна побачити вогонь та густий дим над промисловим об'єктом. Губернатор Павел Малков повідомив про пошкодження кількох житлових будинків на території підприємства через атаку дронів. Крім того, вибухи пролунали і в інших регіонах Росії, зокрема у Брянську, Таганрогу і в Єйську. Там з боку військового аеродрому підіймається дим, через це не приймають і не відправляють літаки. Аеропорти Нижнього Новгорода, Ярославля і Тамбова. Московський Внуково працює з перебоями.
0: Політика.
5: Зеленський заявив, що Україна розраховує на закінчення паузи у переговорах. Крім того, президент повідомив, що поінформував американських медійників про наслідки російських атак останніми днями. Також він наголосив, що на тлі таких ударів особливо важливо зміцнювати українську систему протиповітряної оборони. Трамп і Сі Цзіньпін під час зустрічі обговорили посилення економічної співпраці між Америкою та Китаєм, доступ американського бізнесу до китайського ринку та інвестицій. У своїх промовах Сі заявив, що країни мають бути партнерами, а не супротивниками. Трамп сказав, що співпраця може принести більше процвітання. Чи обговорювали лідери Пекіна та Вашингтона в регулюванні війни в Україні? У коментарі для ФМ Галичина розповів політолог Тарас Загородній.
6: Це таке для них другорядне питання, тому що Трамп вже обіцяв сам закінчувати війну. Тож Китай підключив. Чати визнати свою поразку. Я не бачу мотивів Китаю зупиняти війну Росії проти України. Росія виснажується, віддає свої ресурси. У них все добре. Війна йде далеко від їхніх кордонів. Увага Заходу прикута до цієї війни. От США ресурси теж прикуті до цієї війни. А так, якщо війна закінчується, то Трамп цією своєю тушкою накинеться на Китай. От і все. Тому я не бачу мотивації, принаймні в режимі з американцями це обговорювати.
0: Кримінал.
5: Адвокат Ярмака Ігор Фомін вніс кошти, щоб його підопічний міг перебувати у платній камері слідчого ізолятора. На прохання уточнити, скільки коштів вже зібрано на заставу для екс-голови Офісу Президента. Адвокат зазначив, що люди продовжують надсилати гроші, однак він не має підтверджень, скільки з них вже зараховано. Мовляв, Фомін не має копій платіжних доручень. Водночас адвокат висловив сподівання, що зібрано вже хоча б половину суми, яка, як відомо, становить 140 мільйонів. Нагадаю, вчора ми розповідали, що за Ярмака внесли лише 14,5 мільйонів, а треба в 10 разів більше.
0: Львівщина.
5: Львівський суд відправив директорку Самбірської лікарні у СІЗО без права застави. Нагадається, Олена Легуцька. Правоохоронці вважають, що вона разом із медсестрою організувала схему за 9,5 тисяч доларів. Медпрацівниці обіцяли оформити третю групу інвалідності без законних підстав і навіть без присутності військовозобов'язаного. Для цього вони виготовляли фіктивні медичні довідки з неправдивими діагнозами. Тоді на підставі підроблених документів експертна команда мала ухвалити рішення про встановлення третьої групи інвалідності терміном на 1 рік. Такі документи давали можливість військовозобов'язаним уникнути мобілізації. Нагадаю, правоохоронці паралельно затримали і керівника комунального підприємства «Об'єднане» Євгена Кваса. Його підозрюють у наданні хабаря посадовій особі. Під час затримання Квас і Легуцька були в одному автомобілі поблизу кордону з Польщею. До речі, Кваса теж відправили під вартою, однак з альтернативою застави.
0: Технології.
5: У мобільному застосунку «Дія» додали ще асистента. Як повідомив тимчасовий виконувач обов'язків міністра цифрової трансформації Олександр Бурняков, новий помічник, має спростити отримання державних послуг.
2: І він може вже давати перші послуги, там можна штрафи сплачувати. Ви можете замовляти там витяг там про місце проживання дитини. Ми будемо нарощувати ці послуги, які ви будете зможете просто в чаті отримувати. Ну і плюс він буде консультувати по всім державним послугам специфічно, да, прямо в дії. Оновлення запущене в Apple Store і Google Play. Воно у нас велика аудиторія, 24 мільйони людей. Воно потрохи оновлюється. І я думаю, що до сьогодні до кінця дня всі користувачі, які сьогодні зайдуть, вони зможуть побачити, що в них з'явилися, які, знаєте, як чат GPT всередині дії.
0: Культура.
5: Лалека прийшла до фіналу Євробачення. Також у фіналі, який прийде вже цієї суботи, представники Болгарії, Норвегії, Австралії, Румунії, Мальта, Кіпру, Албанії, Данії та Чехії з другого півфіналу. І нагадую, якщо ви за кордоном, доєднуйтеся до підтримки нашої представниці, знімайте короткі відео з підтримкою України. Наприклад, привіт, я з такого-то міста, вболіваю за Лалеку, надсилайте свої побажання нам у Телеграм та WhatsApp за номером 099 413 28-58. Покажемо лалейці, як за неї болювати по всьому світу, і, звісно, опублікуємо ваші відео у соцмережах Радіо FM Галичина.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 8:30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
7: Реклама.
8: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
9: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
8: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
7: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні's Weekend у Мірутель Resort & Spa. Бронюй 067-976-4170.
2: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
3: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
4: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
5: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
6: Запусти експеримент.
7: Відчуй силу природи.
6: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
7: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
6: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
7: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
6: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
8: Мам, вимкни свій серіал, в мене гра лагає.
9: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
10: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Слухай своє. ФМ Галичина. Реклама на ФМ Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб у одному місці.
3: Тоді на Мороксолану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів, косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
8: Тоді тобі точно в бездбаті.
9: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг, трохи науки, трохи магії і багато результату.
10: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касі. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
11: Best Body – чарівні результати без чарівної палички.
12: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ «Фабрік».
13: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
14: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
15: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорноволе.
16: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
18: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання. Досвідчені лікарі. Пренатальна діагностика Астрая. Без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
19: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
20: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
21: Реклама на ФМ Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина.
22: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
0: Політика.
22: Великобританія прискорить постачання протиповітряної оборони в Україну після російської атаки. Про це заявив міністр оборони Джон Гіллі. Він зазначив, що Україна зазнала шокуючих атак російських дронів. У відповідь на це британська сторона ухвалила рішення активізувати постачання систем ППО і засобів протидії безпілотникам.
0: Волинь.
22: До Луцької ради надійшло 4 заяви від мешканців, майно яких було пошкоджене внаслідок атаки російських дронів. Про таке розповіли у ЦНАПі. До поліції поки надійшло 55 звернень про відшкодування збитків від жителів Луцька та Ковеля, повідомила керівниця відділу комунікації Нацполіції Волині Ольга Бузулука. Продовжує роботу штаб допомоги людям після дронової атаки, які розгорнули на проспекті Василя Мойсея у Луцьку. Зі слів Ольги Бузулук, такі мобільні штаби розгортають завжди, коли є обстріли, щоб зібрати звернення від людей, в яких постраждали майно. Це звернення і довідка від правоохоронців дає змогу отримати компенсацію в майбутньому. І знаємо, що сьогодні у Луцьку відновлять рух транспорту проспектом Василя Мойсея. Усі автобуси та тролейбуси рухатимуться згідно затверджених маршрутів. Нагадаю, рух був перекритий через ворожу атаку Росії на місто.
0: Львівщина.
22: Напередодні у Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників. Двоє з них були громадянами Туреччини. На рівні 15-го поверху обірвалася будівельна люлька. Начальник відділу з питань безпеки праці північного регіону Олександр Мицак повідомив, що усі загиблі працювали неофіційно. Наразі триває розслідування, під час якого встановлюватимуть обставини загибелі працівників та їхнього допуску до роботи.
1: Рівненщина.
22: У Рівненській області цього року на національний мультипредметний тест зареєструвалося понад 14 тисяч людей. Це на 2 тисячі більше, ніж минулого року. Більше про підготовку до вступних випробувань розповіла директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариса Сердяк.
2: Для забезпечення проведення національного мультипредметного тесту підготовлено 32 пункти тестування, 83 аудиторії і понад 1300 комп'ютерів, тому що протягом травня і практично всього червня ці учасники будуть приходити в визначені пункти тестування і будуть здавати ті предмети, які вони обирали. Уже 8 травня кожен учасник і учениця отримали запрошення, де вказано, куди їм треба прийти і в яке число. І я акцентую увагу на тому, що дуже важливо подивитися, як добиратися до цього пункту тестування, скільки часу треба затратити, з тим, щоб не запізнитися, оскільки пропуск у пункт тестування починається о 9 годині 30 хвилин і закінчиться о 9:55. З собою необхідно мати паспорт, сертифікат, який є сьогодні розміщений в особовому кабінеті кожного учасника і учениці, запрошення, яке було останнім розміщено в тому ж самому персональному кабінеті.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
22: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум 20 градусів тепла і плюс 21 в Івано-Франківську. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю хвилину. Почуємось о 9:00.
23: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
2: Поїхали в Криве Озеро.
1: Це де?
2: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
1: І без людей?
2: Люди є, але без метушні.
1: Все, складаю валізу.
2: Криве Озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
3: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
4: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
3: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері, Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. За.
5: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
6: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
7: Встигні забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
6: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
8: dragonpark.com.ua.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
9: FM Галичина.

0: Агов, маленькі детективи. Щодня нас оточують таємниці. Як працює електрика? Чому гримить грім? Як телефон передає голос? Розкриваємо ці загадки на FM Галичина. У проєкті «Як це працює?». А допомагає нам сімейний центр розваг «Драгон Парк». Як працює датчик диму? Датчик диму допомагає швидко помітити пожежу ще до того, як вогонь стане великим і небезпечним. У більшості сучасних датчиків є спеціальна камера з променем світла або маленьким сенсором. У звичайному стані повітря всередині чисте, і система працює спокійно. Коли в повітрі з'являються частинки диму, вони потрапляють у камеру і змінюють проходження світла або електричний сигнал. Пристрій одразу помічає зміни і вмикає гучну сирену. Деякі датчики також можуть реагувати на швидке підвищення температури або підключатися до систем безпеки будинку.
1: Реклама.
0: Якщо ви хочете відчути справжній драйв, тоді вам у Dragon Park. Тут на вас чекає величезний п'ятиповерховий лабіринт із тюбінгом та ніндзя-парком площею 650 метрів квадратних. Любите швидкість? Тоді картинг, що мчить навколо великого дракона, точно подарує адреналін. А ще батути для дітей і дорослих, інтерактивні атракціони, скеледром і навіть сучасний кінотеатр на 30 місць для найкращого відпочинку. Dragon Park знає, як подарувати дітям незабутні емоції. Сімейний центр розваг Dragon Park, вулиця Стрийська, 202. Dragon Park робить дітей щасливішими.
1: Реклама.

0: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
1: Реклама.
2: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
3: В Україні 9 ранку.
4: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: ФМ Галичина. Слухай своє.
1: Новини на ФМ Галичина у студії Роман Мудрий. 9 годину розпочали загальнонаціональні хвилини мовчання за усіма загиблими внаслідок збройної агресії Росії проти України.
0: Війна.
1: У Дарницькому районі Києва завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала більше як 28 годин, як повідомили в ДСНС. Внаслідок вчорашнього російського удару підтверджена загибель 24 людей, з яких троє – це діти, 48 травмованих. Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими.
0: Політика.
1: Євросоюз готує пакет дронів для України на 6 мільярдів євро. Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Так вона відреагувала на масштабну атаку Росії по Україні. За словами чиновниці, поки Росія відкрито насміхається з дипломатичних зусиль, європейці продовжують зміцнювати Україну, завершують розробку пакету підтримки безпілотників і продовжують тиснути на воєнну економіку Росії за допомогою дедалі жорстких санкцій. Під час свого візиту до Китаю Трамп заявив, що Пекін купить у Штатів 200 літаків Боїнг. А ще ми знаємо, що американці дали добро на продаж потужних відеокарт для штучного інтелекту від компанії NVIDIA. Таке пише Reuters. Невідомо, коли саме почнеться постачання. Також немає інформації про конкретні типи літаків. Це замовлення мало стати частиною великого торгівельного перемир'я. Воно включає відмову США від тарифів та стабільне постачання рідкісноземельних елементів з Китаю.
0: Економіка.
1: Економіка Росії скоротилася на 0,3% за підсумками першого кварталу. Білорусі на 0,4%. Обидві країни заходили в рік з оптимістичним прогнозом зростання, але результат виявився протилежним. Такими є дані Служби зовнішньої розвідки України. Ключова причина – боротьба Центробанку Росії з інфляцією. Підвищення облікової ставки різко здорожчало кредити для бізнесу і промисловості. Оскільки Білорусь міцно прив'язана до російського ринку, кризу вона відчуває разом із сусідом.
0: Львівщина.
1: І про ремонти доріг у Львові поговоримо далі, де тривають роботи та на яких етапах вони перебувають, знає наша Мар'яна Панчак.
2: Розпочну її з вулиці Залізничної. Там на ділянці від кваті Кільця на вулиці Шевченка до вулиці Ясної завершили важливий етап робіт. Замінили старий чугунний водопровід на сучасний поліетиленовий. Паралельно на об'єкті облаштовують тротуари, встановлюють бордюри і поребрики, формують зелені зони та підсипають ґрунт, прокладають кабелі для влаштування зовнішнього освітлення та облаштовують заїзди і виїзди до багатоквартирних будинків. Також вже триває ремонт на вулиці Широкій на відрізку від вулиці Сяйво в напрямку до вулиці Суботівської, включаючи перехрестя вулиця Суботівська, вулиця Широка. Роботи триватимуть до завтра включно. На цій ділянці дороги замінюватимуть аварійне покриття. Рух транспорту не перекриватимуть, однак можливі тимчасові ускладнення проїзду цією вулицею.
0: Спорт.
1: Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA 1000 у Римі, якого вдалося здолати українській тенісисті, та з ким доведеться зіграти у фіналі, почуєте у новинах спорту вже менш ніж за півгодини.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Сонячно сьогодні у західних областях, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 13. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 9:30.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
0: ФМ Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
4: Реклама.
5: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
6: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
5: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
2: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
3: Так, бо тут не просто канцтовари.
2: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
3: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
2: Настільні ігри для вечорів разом.
3: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
2: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
3: Обирай.
2: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Старий Самбір 102,7.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
2: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік» – сучасна офтальмологія, якій довіряють.
3: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
0: Реклама.

0: ФМ Галичина. Слухай своє. Реклама на ФМ Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
3: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
5: Подробиці на Suzuki Львів.UA і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: ЛОР – травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів, medicalplaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
10: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – all day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
12: Деталі пропозиції в ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
13: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
14: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод -10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
0: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
16: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
17: Сьогодні випуску розповім про перемоги Еліни Світоліної, 28-й тур української прем'єр-ліги, що дозволять Олександрові Усику захищати пояс WBA. Там не лише.
0: Про теніс.
17: Еліна Світоліна вийшла у фінал турніру серії WTA-1000 у Римі, обігравши у півфінальному матчі третю ракетку світу за Польщі Ігу Швіонтек. Гра тривала 2 години 15 хвилин і завершилася з рахунком 6-4, 2-6, 6-2. У матчі за титул 16 травня Еліна Світоліна зіграє проти четвертої ракетки світу Коко Гофф.
0: Про футбол.
17: Чемпіонат української прем'єр-ліги вийшов на фінішну пряму. Упродовж трьох днів відбулися матчі 28-го туру. ЛНЗ повернувся на друге місце, постіснивши з нього Житомирське Полісся. Другою невдахою сезону стала Олександрія, яка приєдналася до Полтава. Наступних двох турах не визначиться ще один учасник перехідних матчів. Наразі епіцентр та оболоні ще не гарантували місце в еліті. Передостанній 29-й тур УПЛ розпочнеться у суботу, 16 травня. У центральному поєдинку зустрінуться Кривбас та Шахтар. А в іншому ключовому матчі Зоря прийматиме Полісся. Напруженою обіцяє бути зустріч Кудрівка та ЛНЗ. Вчора низкою матчів завершився 36-й тур іспанської Ла Ліги з футболу. Валенсія та Райо Вальєкано не змогли знайти сильнішого матчу. Поєдинок завершився з рахунком 1-1. З таким же рахунком завершилися матчі Жирони та Реал Сосьєдад. Український нападник жиронці Віктор Цианко привів на полі 80 хвилин. Від статистичного порталу SofaScore уродженець Вінниці отримав оцінку 7-1.
18: Про бокс.
17: Олександр Юсику дозволять захищати пояс WBA у бою з Верхованом, але той не входить до рейтингу WBA. Відповідно, нідерландець не може претендувати на чемпіонське звання за версією організації. Попри це, Світова боксерська асоціація дозволила Усику захищати. У випадку, якщо українець здобуде перемогу, то цей бій буде зарахований як успішний титульний захист. Натомість, якщо чемпіон зазнає поразки, тоді WBA перегляне його статус і розгляне подальші дії щодо чемпіонства у надважкій вазі. Бій Усик Верховен відбудеться у суботу 23 травня. І це всі новини спорту на зараз. Більше почуєте о 18:30.
18: Реклама.
19: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
2: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: реклама.
1: Партнер смачних моментів на FM Галичина – ресторан «Я Грек».
2: Хочете втекти до моря? Достатньо кількох кроків, щоб опинитися в Греції. Справжні грецькі страви, щедрі обіди, ніжні торти та десерти. «Я Грек» – Греція у серці Львова.
1: Ресторан «Я Грек», Катедральна 3, біля самої площі Ринок. А ще тут ідеальне місце для душевного святкування.
0: Реклама.

0: FM Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – офтальмологічний центр «Очі Клінік».
3: Коли зір починає зраджувати, важливо не зволікати. «Очі Клінік» – сучасний офтальмологічний центр з повним спектром послуг, де поєднується досвід лікарів, новітнє обладнання та інноваційні методики – від діагностики до оперативного лікування. Від лазерної корекції та хірургії катаракти до складних операцій на сітківці. Хірургія одного дня. Зір – це якість життя. Подбайте про себе вже сьогодні. «Очі Клінік». Сучасна офтальмологія, якій довіряють.
2: Місто Львів, проспект Червоної Калини, 56. Деталі на сайті очікклінік.com.ua.
1: Реклама.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 10 ранку.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина. В студії Роман Мутрий.
5: Війна.
6: Розпочнемо із хороших новин. Цієї ночі нашим захисникам вдалося уразити російський літак-амфібію Б-200 Альтаєра гвинтокрил К-27, корабель сухогруз із боєкомплектом, а також системи ППО армії Росії та їхній навчальний центр. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді.
5: Львівщина.
6: Відзавтра у Львові зросте вартість проїзду у всьому громадському транспорті. При оплаті лав-карти для студентів 11,5 гривень, при оплаті додатком або загальної лав-карти 23 гривні. При оплаті банківською карткою 26 гривень, при оплаті готівкою 30 гривень. Вартість перевезення багажу при безготівковому розрахунку 23 гривні, а при оплаті готівкою 30 гривень. Студентський абонемент на всі види транспорту 575 гривень, загальний абонемент на всі види транспорту 1150 гривень. Штраф за безготівковий проїзд 520 гривень. Наші журналісти сьогодні працюватимуть на вулицях Львова і питатимуть ваш думки, доречні такі тарифи, скільки максимально ви готові віддати грошей за одну поїздку. Чи задоволені ви умовами у громадському транспорті? Долучайтеся до розмови.
5: Політика.
6: Екс-тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень за стави за Єрмака. Про це повідомляє «Українська правда» з посиланням на джерела у політичних колах. Цю ніч Андрій Єрмак провів у СІЗО. 140 мільйонів гривень за стави не встигли зібрати до кінця минулого дня.
5: Тернопільщина.
6: Тернопільводоканал хоче підвищити тарифи на водопостачання та водовідведення у Тернополі. Більше знає наша Світлана Богдан.
7: Заступниця директора з фінансово-економічних питань Тернопільводоканалу Ірина Верега зазначила, що тариф 36 гривень 70 копійок за кубометр води не змінювали від 2021 року. Тоді як вартість електроенергії та інших послуг, які включають у тариф, зросла. Змінилась і ціна паливно-мастильних матеріалів. Якщо у вартості тарифу 1 літр диспалива закладений 27 гривень, то на даний момент вартість складає 88,90. Фіксують ріст і інших складових витрат, які входять в структуру тарифу. Це також і реагенти на очищення води, вартість труб. Відповідну пропозицію вже передали на розгляд міськвиконкому. Невдовзі інформацію про нові тарифи оприлюднять на офіційному сайті Тернопільводоканалу. Також планують провести громадські слухання.
5: Війна.
6: А цієї ночі окупанти запустили по Україні 5 протирадіолокаційних ракет Х-31, протикорабельну ракету Х-35 та 141 безпілотники. Як повідомили повітряних силам, нашим захисникам вдалося знешкодити одну протикорабельну ракету Х-35 та 130 ворожих дронів. 5 протирадіолокаційних ракет Х-31 не досягли своїх цілей. Зафіксовано влучання 7 ударних дронів на 6 локаціях, а також падіння збитих уламків на 7 локаціях. Сили оборони звільнили одрадне та прилеглі території на Харківщині. За даними військових, українські бійці звільнили орієнтовно 22 квадратні кілометри території та ліквідували 56 російських окупантів. До операції залучили штурмові групи, артилерію та операторів БПЛА.
5: Здоров'я.
6: Після настання потепління в Україні активізувалися плазуни. Зокрема, на Львівщині цього року вже зафіксували випадки укусів змій. Що робити, коли вкусила гадюка? У коментарі для ФМ Галичина розповіла завідувачка відділення невідкладної медичної допомоги лікарні Святого Пантелеймона.
8: Укус змії є потенційно небезпечним для життя станом, який може супроводжуватися розвитком небезпечних ускладнень. Правильно надана домедична допомога дозволяє зменшити ризик ускладнень та покращити прогноз для постраждалого. Основними принципами допомоги є забезпечення спокою, знерухомлення ураженої кінцівки, попередження поширення отрути та якнайшвидша доставка постраждалого до лікувального закладу. При укусах змії потрібно переконатися у відсутності небезпеки, при можливості запам'ятати вигляд змії, що вкусила, колір, розмір, візерунок на її спині тощо. Забезпечити постраждалому спокій та положення лежачи.
6: Ну і при укусах в області кінцівки потрібно її знерухомити.
8: дати постраждалому випити багато рідини, накласти на місце укусу чисту стерильну пов'язку, не намагатися видалити отруту шляхом розрізання та припалювання місця укусу, не накладати на місце укусу холодний компрес. Якщо ви впевнені, що дія отрути нейротоксична, тобто викликає параліч м'язів, накласти пов'язку, що тисне вище місця укусу. При можливості терміново транспортувати постраждалого до лікувального закладу.
5: Світ.
6: Україна вимагає від Туреччини заборонити розвантажувати балкер з викраденим українським зерном. Суховантаж під панамським прапором доставили у турецькі порти понад 25 тисяч тонн зерна, викраденого Росії з окупованих територій України. Ринковою вартістю майже 7 мільйонів доларів. Наприкінці квітня судно намагалося розвантажитися в ізраїльському порту, однак через дипломатичний тиск Києва та ризик міжнародних санкцій ізраїльська компанія-імпортер відмовилася використовувати цей вантаж. Також нагадую вам, що сьогодні гостем проєкту «Live» на FM Галичина стане український співак-романтик Нікіта Кісельов. Про шлях до музичної мрії від дитячого талант-шоу до сучасності о 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина Музика.
1: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
5: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 14. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 10.30.
1: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
9: Реклама.
10: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
11: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
10: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
9: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: є лікарським засобом.
1: Долгіт Мобілгель.
2: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.

0: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
1: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
2: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ua.net.
3: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Міста щодня говорять тишею дворів, галасом площ і шумом доріг. Але варто зупинитись, і звичне раптом починає розповідати історії. Відкриваємо знайомі місця по-новому разом зі столово-лікувальною водою «Солуки».
1: Парк молоді, Лебединка. У Рівному це місце, яке починалося зовсім не як парк. У 18 столітті тут існував палацово-парковий ансамбль князів Любомирських. Над його формуванням працювали архітектор Себастьян Бургіньйон і пізніше майстер садово-паркового мистецтва Діонісій Міклер. Тобто це був не просто ставок, це була частина продуманого аристократичного маєтку. З часом один із ставків, що був поруч із палацом, почав замулюватися і поступово перетворився на болото. І колишній елітний простір втратив свою первинну функцію. У 1970-х роках територію кардинально змінили. Болото осушили, висадили дерева і створили нове міське озеро. Тоді парк отримав назву Комсомольський, типово для радянського періоду. Саме тоді сюди завезли лебедів, і місто швидко почало називати це місце Лебединкою. Вже не офіційно, але набагато живіше. І ця назва фактично витіснила офіційну. Сьогодні це один із головних рекреаційних просторів Рівного, але під ним усе ще читається інша історія. Від аристократичного маєтку до радянського міського парку. І в цьому його суть. Це не створене з нуля місце, а простір, який кілька разів повністю змінював свою роль. Бо інколи місто не будує нові локації, воно просто переписує старі. Саме так під час прогулянок народжується смак відкриттів. Робіть їх в задоволення разом зі столово-лікувальною водою «Солу».

0: Реклама. Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Шукаєте подарунок до Дня матері? Привітайте ювелірно зі столичною. Вишукані прикраси та гарантований кешбек з кожної покупки. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, на яку вона заслуговує.
2: Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
3: Тоді на Морок Солану.
2: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
4: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр Роксолана.
5: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
6: Подробиці на Сузуки Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
7: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір.
8: Знижки дії на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
9: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Репапорте, Сихові та Чорновола.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надію. Дійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
12: Є місце, де кіно оживає.
13: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
12: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech+, Relux.
13: Планета кіно закохана в кіно.
12: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
14: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza UA або за телефоном 067 312 0303.
15: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
16: FM Галичина.
17: Новини на ФМ Галичина, студія Роман Мудрий.
16: Політика.
17: Президент Франції Еммануель Макрон відреагував на атаку Росії по Україні. Каже, росіяни роблять ставку на ескалацію конфлікту, а не на переговори. Наскільки нам зараз варто підтримувати відносини з європейською дипломатією? В етері Суспільного розповів політолог Петро Олещук.
18: Підтримувати, звичайно, потрібно, але тиск на Росію, він, очевидно, носить виключно силовий характер. Тобто, ну, це єдине, що можна якимось чином від Росії добитися. І тут, як завжди, вони тягнуть ці теми маніпулюють щодо якихось відповідних там погроз партнерам України. Єдиний насправді шлях, він, я думаю, очевидний. Те, що, наприклад, зараз росіяни переходять чим далі, то більш відвертого терору цивільних, це теж про це говорить. Тобто шлях – це знищення російського промислового комплексу, в першу чергу нафтової промисловості, яка дозволяє їм заробляти гроші. Тобто той шлях, який, в принципі, Україна сповідує уже не один день, не один місяць. Прилетіло, наприклад, там до Пірмі 4 рази, знищило значною мірою нафтоперекачувальну станцію. Це вже відповідний вплив на російський потенціал. Чим далі і ефективніше, і частіше будуть долітати санкції СБУ у вигляді дронів, тим, в принципі, серйознішим буде тиск на Росію.
16: Львівщина.
17: На Львівщині стартував ремонт ділянки траси Львів-Шагині, що проходить через центр Садової Вишні. Дорожники вже демонтували старий асфальт та елементи тротуарів на відрізку довжиною понад 1 кілометр. На ділянці планують оновити дорожнє покриття, побудувати сучасну систему дощової каналізації і встановити нове зовнішнє освітлення. Для комфорту пішоходів та пасажирів підрядники облаштують нові тротуари та сучасну зупинку громадського транспорту. Завершити усі роботи та відкрити оновлену дорогу для водіїв планують до кінця цього будівельного сезону. На Львівщині триває сезон активності кліщів. З інформацією епідеміологів, від початку року в області вже зареєстрували 50 випадків хвороби Лайма серед дорослих. І це переважно в межах міста Львова. У місті триває пробка зелених зон. Зокрема, сьогодні о 12:00 на території Стрийського парку розпочнеться перший етап акарицидної обробки. Містяни гостей закликають утриматися від відвідування парку упродовж 72 годин.
16: Тернопільщина.
17: У Тернополі фахівці розпочали масштабну акарицидну обробку зелених зон, щоб очистити місто від кліщів. Комунальники вже завершили обробку парку Тараса Шевченка спеціальним захисним розчином. Сьогодні спеціалісти планують обробити парки здоров'я, там старий парк. Роботи стартують о 9:00 ранку, тобто вже стартували. Тому мешканцям варто заздалегідь змінити маршрути своїх прогулянок. Міська рада наполегливо просить тернополян не заходити на територію парків та не вигулювати там домашніх тварин впродовж доби.
16: Рівненщина.
17: У Рівному через активні дорожні роботи сьогодні виникнуть значні ускладнення руху на перехресті вулиці Чорновола, Басів-Куцька, Карноухова та на вулиці Грушевського. На Грушевського комунальні служби також прочищатимуть зливну каналізацію, щоб запобігти підтопленням. Окрім, ремонтів, по місту буде курсувати спецтехніка, яка припере пил і пісок з доріг та тротуарів. Водіям радять заздалегідь планувати свій шлях через залучення великої кількості техніки. Патрульна поліція просить учасників руху бути уважними на ділянках, де працюють дорожні бригади.
4: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
17: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум 20 градусів, плюс 21 в Івано-Франківську. Зараз за вікном маємо плюс 15. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:00.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
11: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: Слухай своє. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Белініс Вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
2: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха Браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на контрамарка.ua.
0: Соціальна реклама.

0: Партнер години – ресторан «Італійський дворик».
1: Старовинні стіни, тепле повітря львівського вечора і дворик, що відкривається, наче сцена. «Італійський дворик». Тут місто стихає, а ти починаєш смакувати момент. Тут кроки відлунюють історією, а столи наповнюються ароматами, що говорять без слів. Ніжна паста, хрустка піца і раптом ідеально свіже суші. Смаки, які запам'ятовуються.
0: «Італійський дворик». Тут Львів відкривається по-новому. Чекаємо вас на площі Ринок 6.
2: Реклама.

0: точного часу компанія Tile.
1: Реклама.
0: Металошерепиця Tile. Профнастил Tile. Паркан Tile. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Tile. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
2: В Україні 11 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина, у студії Роман Мудрий.
3: Війна.
4: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Як повідомив президент Зеленський, додому повернулися 205 українців. Це перший етап обміну, тисяча на тисяча. Додому повернулися військові Збройних сил, Нацгвардії та Державної прикордонної служби, серед яких рядові, сержанти та офіцери. Більшість із них перебувало у полоні з 2022 року та захищали Маріуполь, Азовсталь і різні напрямки фронту. Наймолодшому звільненому сьогодні 21 рік, найстаршому 62.
3: Політика.
4: Працівники Міжнародного валютного фонду найближчими тижнями відвідають Україну, щоб оцінити прогрес у впровадженні економічних реформ і відповідно надати нам нові гроші. Українська влада має розширити податкову базу країни та вивести частину тіньової економіки. Також у межах програми обговорюватимуть податкові зміни, зокрема можливе запровадження ПДВ на дешеві посилки за кордону та податок для самозайнятих осіб.
3: Суспільство.
4: В Ужгородському районному центрі територіального комплектування проводять обшуки, про це повідомив журналіст Віталій Глагола. Також, за його інформацією, обшуки правоохоронців тривають у тимчасово виконувача обов'язків начальника військомату, підполковника Миколи Мигалейка та трьох фігурантів справи про можливий продаж повісток з відтермінованою датою явки. Попередньо двом особам уже вручили підозри, серед них колишній працівник військомату, якого вважають посередником між клієнтами та ТЦК. Чоловікам нібито за гроші оформлювали повістки не на найближчі дні, а на місяць чи більше вперед. Правоохоронці перевіряють інформацію про можливий абонемент на спокій від ТЦК, коли за відстрочення дати явки могли регулярно отримувати гроші.
3: Львівщина.
4: Далі про вбивство військового ТЦК у Львові. Нагадаю, подія сталася на початку квітня на вулиці Патона. Правоохоронці кажуть, мама підозрюваного вбивстві теж не стояла осторонь. Під час інциденту вона вдарила поліцейського ногою по гомілці. Обвинувачення. Обвинувачена пояснила, що випадок стався у стресовому стані після смерті матері, коли вона побачила, як її синам заламують руки. Правоохоронець отримав синець і садна, які експерти закласифікували як легкі тілесні ушкодження. Суд призначив жінці 2 роки позбавлення волі, однак звільнив її від відбування покарання з випробувальним терміном на 1 рік. У Львівській міській раді врешті вирішили ремонтувати вулицю Героїв УПА. Оновлень там не було з 90-х. Хитрі варіанти. Перший передбачає створення смуги громадського транспорту від перехрестя з вулицею Бандери до перехрестя з вулицею Капустинського. Другий варіант пропонує облаштувати смугу громадського транспорту лише на ділянці від вулиці Смальстоцького до Капустинського. Третій варіант передбачає 3 смуги руху від вулиці Смальстоцького до Капустинського без паркування. 1 для громадського транспорту і 2 для загального потоку автомобілів. Що кажуть чиновники і правоохоронці, про це розкаже Мар'яна Панчак.
5: У Франківській районній адміністрації заявили, що підтримують третій варіант. Там пояснили, що ділянка від вулиці Бандери до Смальстоцького є надто вузькою для повноцінної смуги громадського транспорту. А 1 смуга руху для автомобілів у майбутньому може спричинити транспортний колапс. У поліції також підтримали варіант без паркування і наголосили, що 1 смуги для такої кількості транспорту недостатньо. У Львівавтодорі навпаки наголосили, що на ділянці від вулиці Смальстоцького до Кульпарківської важливо зберегти частину паркомісць, оскільки вздовж вулиці працює багато бізнесів і комерційних приміщень. Там вважають, що навіть після ліквідації офіційного паркування автомобілі все одно залишатимуть на узбіччях, через що 1 зі смуг фактично буде постійно зайнята. Остаточного рішення наразі не ухвалили.
3: Економіка.
4: Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив про зростання зарплат у медичній сфері. За його словами, це на 10,5 тисяч гривень більше, ніж у 2025 році.
6: У квітні 2026 року середня заробітна плата лікаря екстреної медичної допомоги становила 41 тисячу 700 гривень. В первинній ланці у березні середня заробітна плата лікаря становила 30,5 тисяч гривень. При тому, що наше моделювання і фактично виділений ресурс дозволяє сьогодні досягнути 35 тисяч гривень.
3: Світ.
4: У Фінляндії сьогодні закривали аеропорти у зв'язку з можливою загрозою дронів з боку Росії. Літаки, що приземлялися у Гельсінкі, перенаправляли в інші аеропорти. Окрім цього, скасували приблизно 10 ранкових рейсів, а час вильоту перенесли на час після атаки. Станом на зараз польоти відновили, повітряної загрози для країни немає. Сьогодні вночі про можливу повітряну небезпеку вздовж кордону з Росією повідомляли також і в Латвії. На початку травня в соціальних мережах та польських групах почали поширювати інформацію, нібито Міністерство національної освіти Польщі пропонує організувати для школярів поїздку до Львова з стежками Бандери. Як доказ, користувачі публікують скриншоти листа з логотипом міністерства, втім повідомлення є фальшивими.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі. Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось об 11:30.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
7: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
8: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
7: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: зазираємо в минуле, щоб краще зрозуміти сьогодення. Проєкт «Історичний факт» на ФМ Галичина з істориком Мирославом Височанським.
1: Людина, без якої важко уявити українське кіно 20-го століття. Людина, що стала символом національного відродження на екрані – Іван Миколайчук. Він народився у маленькому селі на Буковині. Змалку грав на скрипці та мріяв про велику сцену. Його шлях до кіно почався у Київському інституті театрального мистецтва. Та справжнім кар'єрним трампліном став фільм «Тіні забутих предків», де Миколайчук зіграв головну роль. За легендою, Миколайчука, який був ще тоді студентом, привів на проби його вчитель. Параджанов з поваги до цього вчителя сказав зробити пробу, а сам пішов зі студії по дорозі, прошепотівши операторові Юрію Ільєнку, щоб той навіть не заряджав плівку. Молодому Миколайчуку потрібно було проказати невеличкий монолог. Той заговорив, а потім помолився та перехрестився. І тоді Ільєнко зрозумів, що Іван дійсно молився. Цей фільм став справжньою культурною революцією, яка охопила не тільки Україну, а понад 30 країн. Кольорове, емоційне, глибоке українське кіно. Воно шокувало радянських чиновників, але вразило весь світ. Потім цей жанр назвуть українським поетичним кіном. І заслуга в цьому не тільки режисера Параджанова, а й блискучої гри Миколайчука. Після цього фільму актора почали називати душею українського кіно. Ще однією із відомих ролей Миколайчука стала гра у фільмі «Пропала грамота», де він був не лише виконавцем колоритної ролі козака Василя, а й співрежисером та займався музичним оформленням. Саме він виконав знамениту пісню «Танцювала риба з раком», яка свого часу була мегапопулярною в українському, польському, словацькому та навіть чеському тіктоці. Проте Миколайчук був не лише актором. Він також сам писав сценарії та займався режисурою. У кінці 70-х на екрани вийшов його авторський фільм «Вавилон-20» – поетичне, іронічне, драматичне полотно про життя українського села. Однак радянська влада не пробачала українськості. Багато фільмів Івана не допустили до екранів самого митця та врували за націоналізм. Його кваліфікували як людину ворожої ідентичності. Його прізвище викреслювали з більшості знімальних груп, хоча багато режисерів хотіли бачити актора у своїх фільмах. Проте він не зламався. Його внутрішній світ був сильнішим за заборони. Навіть у найважчі часи він залишався вірним собі й Україні. Хоча його життя обірвалося доволі рано, він все ж встиг зіграти в понад 30 фільмах, створити 9 сценаріїв та мати 2 режисерські роботи.
0: Історія пишеться кожним поколінням, і ми не можемо забувати її уроки. Історичний факт на ФМ Галичина.

0: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У Керамамаркеті відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки дії на постійній основі.
2: Деталі у продавців консультантів. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
3: Львове. Є план на початок літа. Покоління у Фест Репаблік. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.UA. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.
5: Новини економіки на ФМ Галичина.
6: Сьогодні в випуску розповім про ціни на ринок нерухомості у Львові, обмеження грошових переказів для бізнесу та ФОПів, одноразову грошову допомогу для родичів померлих пенсіонерів та не лише.
5: Допомога.
6: Родичі померлих пенсіонерів в Україні можуть отримати одноразову грошову допомогу на поховання обсягом до 16 тисяч гривень. Органи пенсійного фонду або соціального захисту призначають ці кошти для покриття витрат на організацію прощальної церемонії. Для оформлення виплат члени сім'ї мають надати заяву, свідоцтво про смерть та підтвердити статус пенсіонера. Юристи радять подавати документи без вилікань, адже затримка може призвести до втрати права на цю компенсацію.
5: Ціни.
6: У Львові ринок нерухомості у центрі міста залишається найдорожчим, проте втрачає монополію на популярність. Покупці та орендарі все частіше обирають нові райони з розвиненою інфраструктурою та паркінгами. Де зараз найвищий попит та скільки коштують львівські квадрати, знає Юлія Гапенюк.
7: Середня ціна оренди однокімнатної квартири у Львові становить приблизно 19 тисяч гривень, а двокімнатної – понад 21 тисячу. На вторинному ринку житло в середньому продають за 70 тисяч доларів. Попри високі ціни, центр міста залишається лідером лише для подобової оренди та інвестицій. Для тривалого проживання львів'яни зараз обирають Франківський район, Новий Львів та Сихів. Зокрема, на Сихові сформувалася концепція «міста в місті», де є вся необхідна інфраструктура. Натомість райони Рясне та Левандівка залишаються найменш популярними через складну логістику. Цікавий тренд сезону – зростання попиту на бюджетне житло серед іноземних працівників із Пакистану та Індії, які задіяні в будівництві та логістиці. Вони шукають оселі в межах 400 доларів ближче до околиць. Водночас інвестори з Харкова, Києва та Дніпра продовжують вкладати гроші в преміум-сегмент, де квадратний метр в новобудовах за рік здорожчав на 20%. Експерти прогнозують подальше зростання цін через високий сезон та приїзд студентів.
5: Тарифи.
6: Українські банки посилюють боротьбу з тіньовими фінансовими схемами та розширюють ліміти на перекази тепер і для підприємців. Головна мета нових правил – перекрити канали для так званих дропів, які після обмежень для фізосіб почали масово використовувати рахунки ФОПів. Нововведення насамперед зачеплять нові бізнеси, що працюють менше півроку, та сплячих підприємців, які раптово відновили активність. Обмеження будуть впроваджувати у два етапи впродовж цього року та поступово знижувати дозволені суми переказів для різних груп платників. Проте бізнес зможе індивідуально підвищити ці ліміти, якщо офіційно підтвердить свої реальні доходи або специфічні потреби виробництва. 25 українських банків підписали меморандум про суттєве обмеження грошових переказів для бізнесу та ФОПів. Вже з 1 вересня фінансові установи впровадять ліміти до 600 тисяч гривень для першої групи та до 3 мільйонів для решти підприємців. Наприкінці року банкіри ще більше посилять ці правила та скоротять дозволені суми переказів у кілька разів. Нові обмеження передусім зачеплять сплячі рахунки та компанії, які мають підвищений рівень ризику. До цієї ініціативи долучилися найбільші банки України.
5: Розуміння економіки – це ще один крок до впевненого завтра. Новини економіки на FM Галичина.
8: Слухай своє. FM Галичина.
9: Партнер прогнозу погоди – ТМ «Безалкогольне пиво Земан».
8: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум 20 градусів, плюс 21 в Івано-Франківську. Зараз за вікном маємо плюс 16. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 12-й.
10: Світ рухається швидко, а плани ще швидше. Тобі хочеться паузи. Та ще й щоб зі смаком. Земан безалкогольне. Пиво, що не сповільнює ритм твого дня. Спорт на світанку, нічні дороги, навіть робочий офіс. Будь-де, будь собою. Земан безалкогольне. Класичний смак. 0 градусів обмежень.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, знову закінчився папір.
2: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
1: Він такий м'який,
2: бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
3: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
2: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
0: Реклама.

0: Партнер точного часу – кава «Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. Кава «Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 12 година.
5: ФМ «Галичина». Слухай своє.
6: Новини на ОФМ «Галичина», у студії Роман Мудрий.
7: Львівщина.
6: На Львівщині продовжують відновлювати електроенергію після атаки Росії, де ще тривають роботи. У коментарі для ОФМ «Галичина» розповів начальник відділу зв'язку Департаменту цивільного захисту Львівської обласної військової адміністрації Олег Хомич.
8: Станом на 11 годину 15 травня по Жовківській територіальній громаді електроживлення до 6 населених пунктів подається згідно з графіку, з інтервалом по 4 години. Відновлювальні роботи на електропідстанції, яка була вражена внаслідок атаки ворожого БПЛА, продовжуються.
5: Війна.
6: Сили безпілотних систем завдали 55 вогневих уражень по військових цілях та об'єктах в оперативній глибині Росії та на окупованих територіях. Зокрема, уразили літак-амфібію Б-200, гелікоптер К-27 російському «Єйську». Більше про ці втрати у коментарі для ФМ «Галичина» розповів президент Української авіаційної асоціації пілотів та власників літаків Геннадій Хазан.
9: Б-200 – це унікальний літак, це такий літак-амфібія, який може літати з водної поверхні, літати і сідати. Вони використовували росіяни в різноманітних його засобах. В принципі, чим менше літаків, які можуть виконувати в тому числі бойову роботу, військову роботу, військові перевезення, чим менше в Російській Федерації, тим зрозуміло для України краще. І нам, чим більше ми знищимо літаків, чим більше ми знищимо гелікоптерів на території Російської Федерації, суттєве, в принципі, полегшення. В результаті всього суттєве полегшення буде на лінії фронту. Це працює, власне, в такому напрямку.
6: Після 4 років російського полону додому повертається захисник зі Самбірського району. Це Львівщина, Ігор Гбур. Чоловік служив у 1-му прикордонному загоні. Молодший лейтенант у травні 22-го року під час оборони Завсталі потрапив у ворожий полон. Серед звільнених з полону також один житель Рівненщини. Я нагадаю, Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Додому повернулися 205 українців. Це перший етап обміну тисячам на тисячам.
5: Політика.
6: Прокурори заявили, що як глава Офісу президента Андрій Єрмак радився з Ворожкою перед призначенням чинного міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка. Народний депутат Ярослав Железняк запитав міністра, чи Єрмак повідомляв йому результати ворожіння, про яке стверджують прокурори САП, на що той відповів, що на посаду міністра його погоджували саме народні депутати.
5: Суспільство.
6: Молоді медики, які підписують контракти на 3 роки роботи в прифронтових громадах, отримують 200 тисяч гривень, розповів міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Це також стосується молодих фахівців у селах. Міністр згадав, що раніше ця виплата склала орієнтовно 14 тисяч гривень. Також, за словами Ляшка, для медичних працівників передбачені можливості отримання житла. Служба безпеки України попередила українців про нову хвилю шахрайств. Від імені спецслужби афористи видають себе за працівників СБУ та інших правоохоронних органів. Зловмисники залякують громадян вигадами кримінальними справами, надсилають фейкові повістки та вимагають гроші нібито для уникнення відповідальності. В СБУ закликали не передавати особисті дані та не здійснювати термінових переказів коштів невідомим особам.
5: Рівненщина.
6: 7-й у цьому році евакуаційний поїзд прийняла Рівненщина. З Донеччини прибуло 17 людей. Їх розмістили у Гощанській, Здолбунівській та Корейській громаді.

0: Громада Рівненського району загалом евакуаційними поїздами цього року вже прийняли 174 вимушених переселенців.
1: Львівщина.
0: У Дрогобичі директора фірми засудили за привласнення грошей під час ремонту гуртожитку. Йдеться про понад 870 тисяч гривень, які перерахували за непоставлене обладнання. За даними справи, компанія виконувала роботи з облаштування систем протипожежного захисту в гуртожитку номер 5 Дрогобицького державного педагогічного університету. Йшлося про встановлення систем пожежної сигналізації, оповіщення та пожежогасіння. Слідство встановило, що директор фірми подав до університету акти виконаних робіт і довідки з неправдивими даними. У документах було вказано, що компанія поставила спеціальне обладнання для пожежогасіння, хоча насправді його не було. У суді обвинувачений визнав провину та уклав угоду з прокуратурою. Тепер має 1 рік випробувального терміну. Також нагадую вам, що сьогодні гостем проєкту «Лайв» на FM Галичина буде український співак-романтик Нікіта Кісільов. Про шлях до музичної мрії від дитячого талант-шоу до сучасності о 12.15. Слухайте на радіо, дивіться на ютуб-каналі FM Галичина «Музика».
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощу тема у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 13:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: FM Галичина.

0: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: Проєкт «Лайв» на FM Галичина.
3: Вітання усім, це проєкт «Лайв» на FM Галичина. У студії з вами я, Андріан Хома, і сьогодні маємо чергового талановитого, класного гостя. Зокрема, це впевнений артист у собі, який ще не менш впевненіше набирає обертів на музичній царині. Це Нікіта Кісельов. Привіт тобі!
4: Привіт, Андріане, привіт, Галичина, привіт, Львів, всім привіт.
3: Слухай, в нас є така традиція артистів, які вперше в нас, трішки заглиблюватися в історію того, як розпочиналася їхня кар'єра. Нікіто, ти з дитинства був пов'язаний із музикою, конкурси, виступи, сцена, само собою. Пам'ятаєш свій перший вихід на таку велику сцену перед публікою? Які це були відчуття?
4: Так, я пам'ятаю дуже добре, і як виявилось, дуже багато людей пам'ятають, тому що відео нещодавно викладав свого першого такого великого виходу на сцену. Це був проєкт «Україна має талант», в якому я приймав участь ще маленьким, мені було 12 років. Я співав пісню «Молитва», і як виявилось, дуже багато людей пам'ятають мене, голосували за мене в той період. Я дуже вдячний. Зараз це найпопулярніше, мені здається, відео в моєму Інстаграмі і Тіктосі, майже 4 чи більше, ніж 4 мільйони переглядів, багато коментарів, дуже вдячний. І насправді для мене це був великий досвід, вперше вийти на таку велику сцену, і для мене, як для маленької дитини, це було дуже велике випробування. І зірковою хворобою, тому що мені пощастило її пережити в той час, більше не захворіти, і досвідом виступів.
3: До речі, про зіркову хворобу ти згадав, а в чому вона в тебе проявлялася? Бо часто, коли я ставлю питання про зіркову хворобу, мене питають, а які її симптоми? Що для тебе було симптомами цієї зіркової хвороби?
4: Ну, може, мама маніпулювала так мною і хотіла, щоб я слухався і казала, що в мене зіркова хвороба, але там, типа, хамив мамі, не слухався, не прибирав за собою, ну, такі дитячі якісь речі, які може робити дитина в 12 років. Нічого такого зверхнього не було.
3: Нікіто, я пропоную перейти нам до музичної складової проєкту «Лайв». Пропоную розпочати з пісні «Романтично». Адже вона реально звучить практично звідусіль. Я дуже часто її чув. Та й, в принципі, кількість переглядів на Ютубі теж підтверджує. Ти взагалі планував, що вона матиме от саме такий успіх?
4: Про пісню «Романтично» я можу розповідати дуже довго, тому що це моя перша така велика пісня. Для мене, як для артиста, завжди була ціль написати пісню, яку будуть співати мільйони. І це моя перша пісня з такими переглядами, охопленнями. І мені здається, що саме в той час, коли я її випустив, вона і стала потрібна людям. Було дуже-дуже важко. І це був початок війни, і люди вже втомилися, були виснажені. І дійсно оця от крапля романтики, крапля кохання і любові, вона дала людям надію на життя. І взагалі, я думаю, що під час війни, під час темряви, кохання, ніжність, турбота, це ті почуття, які нас тримають, які нам дають сили боротися далі і кожен день прокидатися.
3: До речі, особливо популярною вона стала серед молодять, ну, як не дивно. Наприклад, у нас недавно в студії був гостяк Роман Скорпіон, так от він якраз одразу цілиться на от в таку весільну аудиторію. А тут ти зі своєю композицією «Романтично». 11 мільйонів переглядів, як я вже згадував, тобто це такий повноцінний конкурент, як на мою думку. Ти як скажеш, кого ти взагалі вважаєш таким своїм конкурентом?
4: Ох, я нікого не вважаю конкурентом. Насправді, немає в мене за мету когось брати і на когось рівнятися. Напевно, Роман дуже талановитий співак, і я бажаю йому успіхів, і сподіваюся, ми на якомусь весіллі заспіваємо разом. Тому, ну, я пишу музику від щирого серця, і сподіваюся на те, що люди відгукнуться і почують її.
3: Були якісь такі історії, що от приходили люди і розповідали свої історії, які ставалися у них під твою творчість?
4: Це постійно відбувається, і це, напевно, одна з тих причин, чому я постійно пишу нові і нові пісні. Мене надихають ці історії, історії знайомств, перших побачень під мої пісні, і потім вже одружень під ці пісні, тому що люди знайомляться, ці пісні стають для них знаковими, зокрема і романтична пісня. Для багатьох пар вона знакова. Обов'язково напишіть в коментарях, якщо ви своєю другою половиною любите цю пісню, і для вас вона знакова. Я вам обіцяю, що там половина коментарів під цим відео будуть про це.
3: До речі, можемо справді зробити таку перекличку, а зараз пропоную почути наживо на радіо FM Галичина Нікіта Кісельов, пісня «Романтично».

0: Микита Кисельов. Пісня, яка вже стала саундтреком багатьох історій кохання. Романтичне, неймовірне виконання. Дякуємо тобі.
1: Дякую, дякую.
0: І насправді, тебе ж вже неодноразово називають найромантичнішим артистом країни. Це твій природний стан чи образ, який вже просто от з часом справді сформувався?
1: Я багато викладав відео з пропозицій, з весіль, і, напевно, це сприяло, тому що мене так називають. І сам себе я так називав, не буду брехати. І я думаю, що це мій стан душі. І я дійсно вважаю, що кохання нас рятує, дає нам сили. Тому і це невід'ємна частина мене і романтична складова. І, звісно, я вірю в справжнє кохання.
0: Перемикаємося на романтичне. Дует з Таяною у пісні «Два ліхтарі». Про кого? Для кого? Як це було?
1: Дійсно, я вважаю, що Таяна – це одна з небагатьох українських артисток, яка має фантастичний голос, як вона себе називає, фантастична жінка. І дійсно, Таяна мене вражає. Я написав пісню «Два ліхтарі». Коли я її писав, всі свої пісні, до речі, пишу самостійно. І коли писав пісню, відчував і чув її голос, хотів заспівати дуже дуетом. На той момент я був маловідомим артистом і просто вирішив запропонувати їй заспівати разом. І так сталося, що їй сподобалась пісня. Вона мене не знала і вирішила заспівати з молодим виконавцем таку пісню красиву. Так і стався наш дует, наш творчий тандем. І дійсно люди полюбили, багато мільйонів переглядів. Я дуже всім вдячний. І дуже часто на концертах просять її заспівати.
0: Насправді, такі історії, вони надихають, що український шоу-бізнес, він побудований так, що, в принципі, артисти готові допомагати одне одному. Ти з середини теж це відчуваєш? Чи, можливо, в тебе інша думка щодо цього?
1: Мені колеги казали постарше, що раніше такого не було. Раніше всі дуже якось на серйозному були, не допомагали один одному, і це була якась така більш хижа атмосфера в шоу-бізнесі. Зараз, звісно, молоді артисти один одного підтримують. Я зараз товаришую з співачкою Скайлер. У нас вже третій дует разом, і ми один одного підтримуємо. Молоді артисти і інші ходять на концерти до один одного, дарують квіти, пишуть коменти в соцмережах. Зараз атмосфера, вона така більш лояльна і творча, і до колаборації, я думаю, що готові всі.
0: Гаразд, тоді слухаємо одну з твоїх колаборацій, пісня «Два ліхтарі».

0: Проєкт Лайв на FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
2: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Сузуки. Сузуки Вітара – це перевірена роками якість та надійність. Сузуки Вітара – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Сузуки.
3: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
4: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20:00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
6: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
7: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
8: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: Проєкт Лайв на FM Галичина.
9: Продовжуємо у проєкті Лайв на FM Галичина спілкуватися із нашим гостем Нікітою Кісельовим. Привіт тобі ще раз.
10: Привіт всім ще раз, ти тобі привіт ще раз.
9: Давай перейдемо до таких справ буденних, справ людських. Весна на дворі, як каже мій тренер, люди, які хутнуть навесні, це такі підсніжники. Дивись, тобі цієї весни це вже не загрожує. Адже реально помітні твої зміни, виглядаєш, ну, направду гарно виглядаєш.
10: Дякую.
9: Розказуй, Оземпіки, спорт чи в комплексі, як то все було?
10: Та весни мені не вистачило, тому що я схуд на 40 кілограмів. Це велика цифра. І що, сталася ментальна трансформація, і я побачив в сторіс людей на Новий рік, на новорічному корпоративі рік тому. І зрозумів, що я вже не влізаю в сторіси людей. Виглядаю я погано, виглядаю я старше, ніж свій вік. І мені 28, а казали лікарі, що організм мій, типу, десь біля 40 вже. І я зрозумів, що хочу змінитися, хочу змінити своє життя і змінити самопочуття. Тому вирішив діяти. Це були і різні лікарські засоби. Звісно, спочатку я пішов до ендокринолога. Раджу з лікарями йти шляхом схуднення і консультуватися, брати консультації, здавати всі потрібні аналізи і вже потім вирішувати, яким шляхом ви підете. Обов'язково з лікарями, друзі. Були препарати, я про це розповідав, і я дякую фармацевтичним компаніям, що взагалі вони зробили це життя моє зараз таким легким, мінус 40. Так, і, звісно, дуже багато слідкую за своїм харчуванням і полюбив, нарешті, спорт.
9: Боже, Нікіта, пам'ятаєш той прекрасний період, коли не знав, що таке калорії?
10: Не пам'ятаю. У мене, як виявилось, РХП, розлад харчової поведінки, ще з дитинства, з тих 12 років. От, тому не пам'ятаю, в принципі. Це час, коли я не рахував калорії. Це така і ментальна хвороба, і фізична, тому треба в комплексі із професіоналами вирішувати її.
9: Це загалом єдині зміни щодо тіла, чи, можливо, щось ще додавав, відрізав?
10: Добре, додавав відрізав. Ти, напевно, кажеш про трансплантацію волосся.
9: Ну, підстригав.
10: Так. І була вона зроблена. Так, дуже дякую своєму лікарю Івану з Дніпра. Ми це зробили. І було дуже-дуже неболяче. Все пройшло дуже класно. Я дуже задоволений.
9: Слухай, то як? Яйця на сніданок – то база?
10: Краще поцілунок.
9: До речі, от про поцілунок. Тут треба просто процитувати. «Мені б на сніданок твій поцілунок». Саме так звучить перший рядок композиції «Сніданок». То як? Варені яйця і поцілунок.
10: Хто його взяв ведучим, друзі? Давайте співати вже.
9: Давай.

0: частіше помічаєш? Ну, окрім здивування.
1: Так, здивування, звісно. Мені як воно? Мені страшно, якщо чесно. Кожен раз, як я заходжу транспорт, думаю, ну, боже, мені соромно, капець, заважати людям. Вони їдуть на роботу, чи з роботи, втомлені. Тут заходить якийсь хлопець і починає на всю співати пісню «Вівтар». Ти про цю пісню кажеш, так, і дійсно реакції різні. Деякі люди соромляться, в телефонах там очі ховають, деякі аплодують, посміхаються, їм подобається. Я сподіваюся, що от сьогодні я буду співати у Львові. Так, я сьогодні хочу здивувати львів'ян, і можливо хтось зі мною заспіває чи станцює. Я вже не знаю, що робити. Я готовий дати по 50 гривень.
0: Комусь реально пощастить наживо побувати на концерті. Слухай, а встигають сфотографуватися з тобою, коли співаєш?
1: Так, звісно, ми фотографуємось потім. Я обрізаю той момент, коли всі вже аплодують, вже фотографуються, розслабляються, і, звісно, зі всіма охочими.
0: Слухай, але насправді я б по завершенню додав потім таке відео, як люди захоплюються вже постфактом, а ти кажеш, обрізаєш ці моменти. Ну, але вони ж теж милі, це прикольно.
1: Так, дуже милі.
0: Одночасно з тобою цю композицію також переспівала виконавиця Фіїнка. Теж вона набирає шалених обертів, популярності. Багато пліткують, кажуть, що це вже навіть такий батл. То це батл чи ні?
1: Мені дуже подобається цей переспів Фінки, і дійсно ми, напевно, і вона, і я не знали, що на самому концерті ми будемо виконувати одну і ту саму пісню, і так вийде, що ми її випустимо в один день. Тобто ми не домовляли з нею про цей батл, він відбувся між нами необговорено, і прикольно, що є що зрівняти, завжди порівняння, це цікаво. До-після стара версія Степана, яка була в нього там легендарна пісня, яку всі знають, і зараз нові молоді виконавці її переспівують також при порівнянні. Тобто для мене її переспів, він і інший, він жіночий, від імені жінки, вона переробила текст, і, звісно, вона зі своєю неймовірною подачею, харизмою це заспівала, і своїм музичним стилем. В мене інша. Слухайте, що вам подобається, друзі. Я не знаю, що ще сказати стосовно Фіїнки і цього переспіву. Мені подобається, я іноді вмикаю собі.
0: Я думаю, що її слухають одразу у трьох версіях Степана Гіги, у твоїй версії і у Фіїнки, бо вони всі є прекрасними, особливими і по-своєму особливими, реально от класними.
1: Дуже дипломатично, молодець.
0: Дякую, мене не просто так сюди взяли. Пісню «Вівтар» пропоную почути наживо. Нікіта Кисельов на радіо ФМ Галичина.

0: Вівтар на радіо ФМ Галичина у виконанні Нікіти Кисельова. Ну, дуже красиво. Дякую тобі.
1: Дякую вам. Дякую.
0: Ну, насправді, дякую тобі за розмову. Нагадую, сьогодні у нашій студії гостем був композитор, виконавець своїх власних пісень Нікіта Кисельов. До нових зустрічей, нових звершень і чекаємо тебе із ними у нашій студії.
1: Дякую, дякую. Всім бажаю красивого, романтичного життя. Кохайте. Нехай турбота, ніжність, тепло вас оберігають, дають вам сили по життю. Дякую.
0: Мене ж звати Андріан Хума. Всіх люблю, всіх цілую. До нових зустрічей. Па-па.
2: Проєкт «Лайв» на FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.

0: точного часу компанія Тайл.
1: Реклама.
2: Металошерепиця Тайл. Профнастил Тайл. Паркан Тайл. Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. Тайл. Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті Tile.ua.
1: Реклама.
3: В Україні 13 година.
4: ФМ Галичина. Слухай своє.
5: Новини на ФМ Галичина. У студії Роман Мудрий.
6: Львівщина.
5: Відзавтра у Львові зросте вартість приїзду в Гросвісому громадському транспорті. Міська рада встановила найнижчий тариф в 11 гривень 50 копійок для студентів з Леокарти, тоді як за готівку пасажири платитимуть 30 гривень. Власники загальних карток Леокарти витрачатимуть на допоїздку 23 гривні, а при розрахунку банківською карткою 26 гривень. Влада пояснює такі зміни критичним зростанням цін на дизельне пальне, яке за рік підскочило з 48 до 90 гривень за літр. Одночасно із новими тарифами зросте і штраф за безхідковий проїзд. Тепер порушники будуть платити 520 гривень. То як до таких здорожчань ставляться львів'яни? Думку містян зараз почуємо.
7: Зарплати малі, а транспорт піднімають. А сам транспорт, заходиш, то крісло поломане, то нема чим дихати, вентилятор він не включає.
8: Хто має гроші, той їде, а хто старається пішки йти, або як. На що робити? Війна йде.
9: Зовсім не обладнаний, ніколи не був. Ну, правда, тепер більше є нових автобусів, але дуже багато такого старого транспорту. Я думаю, що обов'язково має бути менше.
10: Не обладнаний і підвищувати, я розумію, що бензин дорожчає, ну, транспорт ужасний. Ну, буде, що робити.
11: Дивіться, я вважаю, що якщо ми не будемо платити, то взагалі той транспорт буде в тому стані, якому він є. Та, звісно, неприємно, типу, але, блін, жахливий транспорт.
12: Я вважаю, що ненормально, бо у нас сама висока вартість по Україні. Я навіть 25 гривень не підтримую.
5: Ну, тим часом мера Львова сьогодні на площі Ринок облили невстановленою рідиною. Як повідомили правоохоронці, 46-річний львів'янин підбіг зненацька. Слідчі відкрили кримінальне провадження за фактом хуліганства. Триває досудове розслідування. У Львові та області правоохоронці ліквідували нелегальну схему збуту контрафактних електронних сигарет та рідин до них. Як повідомили у Львівській обласній прокуратурі, продукцію реалізовували через дві мережі спеціалізованих магазинів. Одна з мереж налічувала 7 точок продажу, розташованих у великих торгових центрах у різних районах Львова. Пункти продажу іншої мережі були на території Львівської області, зокрема по одному в Дрогобичі, Новояворівську, Новому Роздолі, Шептицькому, Сокалі та два у Стрию.
4: Війна.
5: Додому повернулися 20 бійців першого корпусу Нацгвардії Азов. З них 19 оборонців Маріуполя. Про це заявив командир першого корпусу Азову Денис Прокопенко. Всього 205 українців вже вдома. Нагадаю, це перший етап запланованого обміну 1000 на 1000. Серед звільнених сьогодні з полону українських воїнів також є мешканець Рівненщини. Це 29-річний морський піхотинець з Рівненського району. Тим часом на Волині з полону повертаються 5 військовослужбовців. Як повідомив виконувач обов'язків начальника Волинської ОВА Роман Романюк, захисники перебували в російському полоні з 2022 року. Держсекретар США Марко Рубіо назвав українську армію найсильнішою і найпотужнішою у Європі. Більше про те, у чому полягає наша унікальність. У коментарі для ФМ Галичина розповів військовий експерт Дмитро Снігирьов.
13: Реальний бойовий досвід протягом 12 років військового протистояння з країною-окупантом. Це унікальний досвід. Жодної європейської армії немає подібного досвіду ведення бойових дій. Друге, це використання передових технологій силами оборони України. Саме сили оборони України започаткували практично нову еру ведення активної фази бойових дій з використанням як від дронів для ураження живої сили і техніки, так і відповідно дронів-перехоплювачів. Жодна армія світу до цього не мала практичного досвіду застосування від дронів і дронів-перехоплювачів. Плюс, відповідно, це масштабування застосування наземних роботизованих комплексів. Знову таки, жодної європейської країни немає тої кількості наземних роботизованих комплексів, які є у Сил оборони України.
4: Політика.
5: Трамп завершив візит до Китаю. Після двох днів переговорів з лідером Сі Цзіньпіном президент США заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди. Зокрема, сказав, що Китай купуватиме штатів нафту, а потім додав, що до угоди увійдуть усі енергоресурси, яких у США безлімітна кількість. Крім того, за словами Трампа, під час переговорів Сі заявив, що хотів би укладення угоди щодо війни з Іраном та запропонував свою допомогу, а також сказав, що лідери мають дуже схожі погляди у питанні розблокування Ормузької протоки. На засіданні Комітету міністрів Ради Європи схвалили ключове рішення у процедурі запуску спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Глава МЗС України Андрій Сибіга зазначив, що цього дня було пройдено точку неповернення. Спеціальний трибунал став юридичною реальністю, але додав, що це лише початок на шляху до справедливості. Він пообіцяв, що коло держав-учасниць спецтрибуналу розшириться.
4: Здоров'я.
5: В Україні наразі не фіксують випадків небезпечного легеневого хантавірусу, про який активно поширюють інформацію медіа. Про це повідомив міністр Віктор Ляшко. Він наголосив, що для нашої країни характерний лише інший вид цієї інфекції, який вражає нирки. Наразі медики вже встановили нагляд за українськими членами екіпажу, які нещодавно повернулися з круїзу біля Аргентини. Усі ці громадяни перебувають в ізоляції під пильним контролем фахівців у межах міжнародних санітарних правил. Центр громадського здоров'я заспокоює населення та нагадує, що зазвичай людина може підхопити вірус лише через прямий контакт із гризунами.
3: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі». Погода.
5: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 18. І це всі новини на цю годину. Для вас працював Роман Мудрий. Ще більше новин почуєте о 14-й.
3: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
3: Реклама. Українська приказка говорить, високі пороги не на наші ноги, але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
1: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
3: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
4: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20:00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
2: Увага, увага! Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
1: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
3: Встигні забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
1: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
0: dragonpark.com.ua. Реклама на FM Галичина 0800 336 946. FM Галичина. Слухай своє.

0: партнер години – парк розваг Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежа падіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM. Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама-маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама-маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог чи гастроентеролог. В Oxford Medical є всі необхідні лікарі. Прийом без черг. Рапопорте, Сихів, Чорновола.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо, будуємо інноваційне місто.
6: А давай тепер нашу улюблену.
7: Несе Галя воду.
8: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
9: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
8: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
9: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
10: Магія весни в «Укрзолота». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолота». Скажи собі так.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
1: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Знаєш, це відчуття, коли заходиш у магазин і хочеться взяти все.
2: Так, бо тут не просто канцтовари.
1: У першому класі книги, які читають із задоволенням.
2: Круті зошити, ручки й датовані щоденники.
1: Настільні ігри для вечорів разом.
2: І ланчбокси, які хочеться брати до школи щодня.
1: Перший клас – це більше, ніж магазин. Заходь.
2: Обирай.
1: Перший клас – старт, який хочеться повторити.
3: Торкнись блискавки!
4: Запусти експеримент!
3: Відчуй силу природи!
4: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
3: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
4: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
3: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
4: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
5: Київський університет культури. Вступна кампанія стартувала. Денна, заочна та дистанційна форми навчання. Перший семестр безкоштовно. Реєстрація kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946. Соціальний.

0: Реклама.
1: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом, або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. ФМ Галичина.

0: Розмах Уруру.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер Уруру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо Уруру – це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Реклама.
5: FM Галичина.

0: точного часу «Кава Галка».
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа.
3: Але сильна воля. У нас холодний розум.
2: Але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання.
2: Але спільна любов до кави. «Кава Галка».
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 14 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
7: Економіка.
6: Місія Міжнародного валютного фонду відвідає Україну найближчими тижнями. Це роблять для того, щоб оцінити прогрес економічних реформ та розширення податкової бази в межах кредиту на 8 мільярдів доларів. Про це пише Reuters. За даними видання, в межах програми МВФ, зокрема, обговорюватимуть можливе впровадження ПДВ на дешеві посилки з-за кордону та податок для ФОПів. Однак не надала подробиця про готовність Міжнародного валютного фонду пом'якшити умови надання кредиту.
7: Кримінал.
6: ВАКС конфіскував 7 мільйонів гривень у народного депутата. Прокурори виявили у нього 3 елітних автомобілі. Транспорт придбали неофіційні водії народного бранця і пов'язана з ним юридична особа. Хоча використовував надалі їх саме посадовець. Як встановило Нацагентство з питань запобігання корупції, у нардепа та його родини не було офіційних доходів на такі покупки. За даними Української правди, йдеться про обранця 9-го скликання від партії «Слуга народу» Сергія Литвиненка. Суд постановив стягнути вартість автомобілів в дохід держави, але рішення ще може бути оскаржене.
7: Львівщина.
6: І продовжуємо говорити про сміттєпереробний завод на Пластовій у Львові. Цього тижня, нагадаю, відбувся розгляд судової скарги експерта Національної спілки архітекторів України Ігоря Геца. Він звинувачує міську владу, ЛКП «Зелене місто» та інженера фірми-забудовника Сігітаса Пакшеса у незаконних діях при будівництві заводу у Львові. Ми звернулися до мерії за коментарем з цього приводу. І директор ЛКП «Зелене місто» Олександр Єгоров у коментарі для ФМ Галичина заявив, що усі звинувачення у бік мерії та інженера невиправдані.
8: Ми вже навіть не знаємо, що можемо говорити, тому що ми вважаємо, що підрядник зі своєї сторони, і ми про це заявили вже у всіх інстанціях і всіх учасниках даної угоди, діє неправомірно в першій частині, в другій частині через пана громадянина Геца використовує заборонені практики контракту і стандартів роботи в ЄБРР. Процедура забирання тендеру інженера була наступна. Є список акредитованих інженерів в банку ЄБРР. Тобто є ряд компаній, які обслуговують банк ЄБРР і підходять під їхні критерії. Одним з таких компаній була компанія «Гідротера», відповідно в якій працює фізик-інженер пан Сігітас. Він є найманою особою зі сторони ЄБРР як консультант.
6: А щодо звинувачень інженера Пакшеса у непрофесійності та відсутності відповідної освіти для будівництва, то Єгоров зазначив, що людина він кваліфікована.
8: Брати і ставити під сумнів його кваліфікацію після перевірки всіх його документів, кваліфікаційних вимог і після того, як він у Львові вже завершує проект по рекультивації своїм самим кваліфікаційним свідоцтвом і свідоцтвом компанії. І паралельно він на якомусь етапі протягом 3 років став не зовсім угідним компанії Control Process, ну це знову викликає ряд запитань. За весь час жодного питання до інженера не було. Безумовно, є завжди технічні спори, визначення певних якихось інших інженерних рішень, там оскарження їх і тому подібне. Коли воно відбувається в рамках робочих процесів, безумовно, це приймається. Якщо в якийсь момент компанія Control Process через свого сателіта та починає звинувачувати, що все нелегітимно, ну, і ми вважаємо, що це трохи хибна стратегія, і вона не працює вже в наших реаліях, в нашій країні.
6: У Львові чоловік стріляв в повітря з пневматичної зброї. Постріли чули напередодні ввечері на вулиці Гната Хоткевича. Обійшлося без постраждалих. Поліцейські затримали 34-річного львів'янина. Зброю вилучили на експертизу, як додали в поліції Львівщини. Тепер чоловікові загрожує покарання до 7 років позбавлення волі.
7: Тернопільщина.
6: У Тернополі продовжують ремонт доріг. На вулицях Квітки Цісик, Галицький та Веселій латають ями. Роботи тривають і на вулиці Торговиця. До 21 травня тут діятиме часткове перекриття руху транспорту від вулиці Оболоня до виїзду з міжміського автовокзалу. Благоустрій дворів та проїздів облаштовують на вулиці Антіна Монастирського, Лесі Українки, Івана Франка та Михайла Вербицького.
7: Рівненщина.
6: На Рівненщині триває підготовка до проведення НМТ-2026. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Для проведення тестування підготували укриття, резервне живлення та заходи безпеки. У разі повітряної тривоги учасники НМТ спускатимуться в укриття. Частину екзаменаційних центрів облаштували безпосередньо у сховищах. Усі пункти тестування забезпечили генераторами. Під час проведення НМТ на локаціях чергуватимуть медики та поліцейські, а рятувальники обстежуватимуть приміщення. В аудиторіях працюватиме відеоспостереження. Нагадаю, НМТ-2026 це складатиметься з 4 предметів – української мови, математики, історії України та одного предмета на вибір. Тестування проходитиме у 2 етапи по 120 хвилин із 20-хвилинною перервою. На Рівненщину прибув евакуаційний потяг зі сходу. Ним вимушено переїхали 18 людей. Про це повідомили в ДСНС області. Там зазначили, що попереду в людей період адаптації на новому місці та розселення.
7: Спорт.
6: Росіяни та білоруси повертаються до міжнародних змагань з боротьби. Відтепер вони зможуть виступати під своїми прапорами. Міжнародна федерація боротьби повністю зняла санкції з РФ та Білорусі. Тепер національні гімни обох країн гратимуть під час церемонії нагородження, якщо їхні борці виграють золоті медалі або команда виграє чемпіонат.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, але місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємося о 15-й.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина.
9: Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними.
10: Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
1: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
13: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
1: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
2: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
3: Все, я більше не можу. Мені треба тиша.
4: Поїхали в Криве озеро.
3: Це де?
4: У Новояворівську, близько до Львова. Сосновий ліс, озеро, готель, сауна, басейн у вартості проживання, ресторан з авторською кухнею.
3: І без людей?
4: Люди є, але без метушні.
3: Все, складаю валізу.
4: Криве озеро. Відпочинок, який відчуєш одразу.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник, «За Гелері», Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. «За».
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина, Тернопіль, 102.3.

0: Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5 тисяч гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!»
2: Тоді тобі точно в Best Buddy.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Best Buddy. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на Стрийську 45, ТЦ Фабрік.
4: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це Suzuki. Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
5: Подробиці на Suzuki Lviv.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
6: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
7: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі «Так».
0: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

Це багато дів, а я на кормі милуюсь небесним морем. Вже стільки друзів моїх, не зможу побачити їх, течуть мої дні.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова.
2: Смажена в серці Галичини.
1: Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу.
2: Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
3: Мам, вимкни свій серіал, у мене гра лагає.
4: Та це ти зі своїми іграми? Я нічого подивитися не можу.
5: Втомилися боротися за інтернет? Збіт? Швидкості вистачить на всіх. Підключайте інтернет для всієї родини на bit.ur.net.
6: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. FM Галичина.

0: поточного часу компанія «Тайл».
1: Реклама.
0: Металошерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
1: Реклама.
2: В Україні 15 година.
3: ФМ Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина. У студії Яна Мацько.
5: Війна.
4: Росія здатна здійснити ядерний удар у будь-який момент. Це лише питання політичної волі, розповів керівник Офісу Президента Кирило Буданов. Російський ядерний потенціал дозволяє Кремлю здійснити атаку на будь-якій відстані. Колишній очільник розвідки сказав, що поки не бачив жодних ознак підготовки до ядерного удару. А якби вони були, то він би знав. Росіяни намагаються зірвати мобілізацію в Україні. Пропагандисти демонізують ТЦК та породжують ненависть у суспільстві. Негативні випадки мобілізації дійсно є, але росіяни роздувають масштаб проблеми. Про це розповіла заступниця голови Українського центру безпеки та співпраці Олеся Гуряйнова.
6: Зараз атаки йдуть на ТЦК. Ми бачимо всі наративи, які звучать як людолови, тобто що це каральний орган. Все, щоб показати, що ТЦК – це ніби не частина держави, а це гірше, ніж росіяни. Росіяни працюють, їхня пропаганда працює в основному за таким принципом, який називається «зерна правди». Вони беруть щось, що сталося, що є фактом, і вони просто його масштабують і додають до нього інтерпретацію. Ми бачимо, є якісь негативні кейси того, що робить ТЦК. Ми розуміємо, що це дуже велика розгалуджена структура. Очевидно, що, на жаль, негативні якісь випадки будуть. Ось вони їх знаходять, намагаються масштабувати для того, щоб якомога більше людей дізналось про це. Додають ще іншу конотацію негативну.
4: Розвідка Росії звинуватила українські спецслужби у купівлі російських пропагандистських телеграм-каналів. З кінця квітня власникам так званих воєнних та патріотичних каналів нібито почали надходити пропозиції про продаж. Кажуть, в Росії СБУ нібито планує використати ці канали для розхитування ситуації в Росії та поширення дезінформації. Водночас російська спецслужба не навела жодних доказів чи назв таких каналів, які нібито отримували пропозиції. В СБУ це також не коментували.
1: Світ.
4: Сі Цзіньпінь показав Трампу особливе місце в Китаї. Лідери оглянули колишній імператорський сад. Нині він входить до урядового комплексу, де розміщені офіси Комуністичної партії Китаю та Державної ради. Під час розмови Трамп запитав, чи приймали у цьому комплексі інших світових лідерів. Сі Цзіньпінь відповів, що це відбувається дуже рідко, але, наприклад, російський диктатор Путін там теж був. Дональд Трамп завершив свій візит до Китаю. Американський президент заявив, що сторони уклали фантастичні торговельні угоди, але не уточнив, які саме.
1: Львівщина.
4: На укріплення аварійного будинку номер 31 на Городоцькій місто виділило майже 1,5 мільйона гривень. Як пояснили у Галицькій районній адміністрації, цей будинок побудований у 1881 році на розі з вулицею Менцинського. Зараз у ньому творилися значні пошкодження та тріщини у стінах, а у приміщеннях підвалу виявили значні руйнування цегляної кладки стін, склепінь та склепінчастих перемичок. Тому задля безпеки мешканців стіни необхідно укріпити. Вже від завтра у Львові зміниться вартість проїзду у громадському транспорті. Так, вартість однієї поїздки складатиме при оплаті леокарти для студентів 11,50, додатком або загальною картою леокарти 23 гривні, банківською карткою 26 гривень і за готівку найдорожчим 30 гривень. Студентський абонемент на всі види транспорту можна буде придбати за 575 гривень, а загальний вартомат вартуватиме 1150 гривень. Штраф за безквитковий проїзд теж підвищили, тепер за це доведеться сплатити 520 гривень. А детальніше про такі рішення почуємо від директора департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олега Забарила.
7: Власне, передумовою цього стало здорожчання вартості пального і здорожчання вартості електроенергії для Львівелектротрансу. І, власне, з березня місяця ми десь намагалися стабілізувати ситуацію. Для цього були прийняті тимчасові рішення, такі як тимчасове скасування безкоштовної пересадки впродовж місяця, інші моменти пов'язані з пільговиками. Але на сьогоднішній день вартість пального стабілізувалася на тому рівні, який він є зараз, і це десь майже вдвічі більше, ніж та вартість пального, яка була закладена в тариф, який був прийнятий з червня 25-го року. Інші міста, більшість міст вже обласних центрів переглянули власне вартість проїзду. Також, якщо ми говоримо про Другобич, скажімо, місто, в яке є в нашій області, то це також тарифи 25, 28, 30. Тому ми вимушені були власне переглянути розмір тарифів, і на сьогоднішній день цим рішенням зафіксовано тарифи з 16 травня.
4: У Львові встановлять ще одну пам'ятну таблицю Андрію Парубію. Вона з'явиться на фасаді Львівської академічної гімназії, що на вулиці Степана Бандери, 14. Там навчався політик. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.
1: Рівненщина.
4: У всіх школах Рівного вже за два тижні відбудеться свято останнього дзвоника. Про це повідомив виконавч обов'язків міського голови Віктор Шакардзян. За його словами, формат проведення кожна школа визначатиме самостійно з урахуванням безпекової ситуації та традицій закладу. І з початком літніх канікул 1 червня у громаді на базі шкіл розпочнуть роботу табори з денним перебуванням. Тривалість їхньої роботи становитиме 14 робочих днів. З 18 червня запланували вручення документів про здобуття базової та повної загальної середньої освіти. У кожному закладі дату та формати вручення визначають самостійно. А от міське свято випускник 2026 проведуть 27 червня.
2: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
3: Погода.
4: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16:00.
2: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр «Модричі». Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. «Модричі» – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
3: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. «Золоті хіти» представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско». Місто Львів, Замарстинівська, 127.
2: Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.

0: Є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. Соціальна реклама.
3: Запрошуємо побути разом з близькими по духу людьми. ЧК-фест 2.0. 30 травня. Львів. Шевченківський гай. Фестиваль пам'яті Ірини Цибух. Даха-браха. Марина Круть. Пиріг і батіг. Освітня сцена. Ярмарок. Разом з фондом «Повернись живим» збираємо гроші на НРК для 503-го батальйону морської піхоти, з яким Іра не раз працювала на війні. Зроби пам'ять дієвою. Приходь з друзями. Кожен квиток – це донат. Квитки на Контрамарка.ua.
2: Соціальна реклама. FM Галичина. Шацьк. 106,7.

0: концерти, воркшопи, гастрономічні фестивалі, театральні вистави. Усі цікаві події заходу України в одному проєкті. Події та прем'єри на FM Галичина.
1: У Львові стартує ювілейний міжнародний фестиваль «Віртуози 45». Уже цієї неділі, 17 травня, у стінах Львівської національної філармонії прозвучать одразу три великі симфонічні твори. На сцені молодий віолончеліст із Києва Гліб Сасько, академічний симфонічний оркестр філармонії та диригент Теодор Кухар. Не пропустіть! Концерт стане офіційним відкриттям одного з найвідоміших фестивалів класичної музики в Україні. Із симфонічного Львова переміщаємося до Тернополя, де глядачів готують до гучної театральної прем'єри. Уже 20 травня на сцені Тернопільського театру імені Тараса Шевченка покажуть виставу «Апельсиновий пунш». Це історія про трьох жінок, які після 50 вирішують по-новому подивитися на власне життя. У ролях – Віталіна Біблів, Рима Зюбіна та Ірма Вітовська. А особливого настрою постановці додають пісні Ірини Білик, знайомі багатьом ще з юності. Далі маршрут веде до Луцька. Там 17 травня виступить Ніно Катамадзе, артистка, чиї концерти вже давно стали окремим музичним явищем. Її голос – поєднання джазу та етнічних мотивів, а ще абсолютно особлива атмосфера. Усе це традиційно збирає повні зали. Організатори кажуть, перевіряти, чи буде аншлаг, не варто. Краще одразу бронювати квитки. А завершуємо сьогоднішню музичну подорож у Рівному. Там 21 травня відбудеться проєкт «Rock Generation». На одній сцені зустрінуться досвідчені рок-музиканти та діти віком від 10 до 14 років. Організатори обіцяють не просто концерт, а справжній обмін енергією, де молодий талант звучатиме поруч із професіоналами. Чесно, голосний, по-справжньому рок-н-рольно. А про нові події та прем'єри у вашому місті дізнавайтеся вже наступної п'ятниці на FM Галичина.
0: Це був проєкт «Події та прем'єри». Відкривайте для себе найкраще з культурного життя заходу України разом з FM Галичина. FM Галичина.

Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на сайті. Питання є.

0: гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок. Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
2: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положинський, Друга Ріка та інші. Квитки на контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
3: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
4: FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Вступ без НМТ. Коледж Київського університету культури оголошує набір на престижні спеціальності. Реєстрація kuk.edu.ua 098-597-3413.
0: Реклама на FM Галичина 0800-336-946. Соціальна реклама.
3: Пам'ятаєш мирне життя? Із планами на майбутнє, без повітряних тривог і страху за близьких. Це може залишитись спогадом. Або обирай боротись. Артан – спецпідрозділ головного управління розвідки. Майбутнє здобувають сильні. Заповнюй анкету на сайті Артан.
0: Соціальна реклама. FM Галичина.

0: точного часу кава Галка.
1: Реклама.
2: У нас ніжна душа,
3: але сильна воля. У нас холодний розум,
2: але гаряче серце.
3: У нас різні вподобання,
2: але спільна любов до кави. Кава Галка.
3: Традиції кавоваріння, що єднають покоління України. Особливий смак, що надихає.
1: Реклама.
4: В Україні 16 година.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.
6: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
5: Політика.
6: Уряд може позбавити автономії спеціалізовану антикорупційну прокуратуру. Кабмін міг прибрати з антикорупційної стратегії положення про право САП самостійно відкривати провадження щодо народних депутатів та здійснювати інші процесуальні дії без залучення офісу генпрокурора. Про це пише видання «Дзеркало тижні» із посиланням на джерела в уряді. Із проєкту можуть прибрати і норму про повноваження виконавчих обов'язків керівника САП. У разі кадрової паузи фактичний контроль над частиною повноважень САП може повертатися до генпрокурора. За інформацією співрозмовника медіа, ця ініціатива лобіюється особисто генпрокурором Русланом Кравченком. За Андрія Єрмака продовжують вносити заставу абсолютно різні люди. Раніше суд відправив екс-керівника Офісу президента під варту на 2 місяці з альтернативою застави у 140 мільйонів гривень. Звідки надходять кошти, знає наша Ольга Салабай.
7: Наразі на заставу Єрмаку зібрали 44,5 мільйони гривень. Про це виданню «Цензорнет» повідомили в прес-службі Вищого антикорупційного суду. Нещодавно заставу 80 тисяч гривень вніс політтехнолог Володимир Петров, якого називали піарником Єрмака. Він сказав, що бачить багато питань, як внести свою частину на заставу, і показав, як заплатити через мобільний банкінг на прикладі. Також стало відомо, що колишній тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень застави за Єрмака. За 5 годин після арешту 8 мільйонів гривень внесла керівниця заповідника Бабин Яр Роза Тапанова, яка раніше працювала у пов'язаній з Єрмаком юридичній фірмі. Ще 6,5 мільйонів адвокат Сергій Свириба, який нібито є одногрупником Єрмака. Народний депутат Ярослав Железняк також повідомив, що з заставою на Єрмака є проблема. За даними його джерел, гроші на неї є, але виявилося, що багато людей, які мали б внести їх від себе як заставу, відмовляються.
5: Війна.
6: Генштаб заявив про ураження НПЗМ «Рязанське», а також кораблів, складів боєприпасів та радіолокаційної станції противника. На території НПЗ зафіксували масштабну пожежу. Цей об'єкт є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у Росії. Завод виробляє бензин, дизельне та реактивне пальне, що використовують для забезпечення потреб військ РФ.
5: Економіка.
6: Місія Міжнародного валютного фонду невдовзі приїде в Україну. Це роблять для перегляду кредитної програми. А от що саме цікавить МВФ і що від нас можуть вимагати, щоб отримати кредити, чи йде мова про нові податки для ФОПів? Про це почуємо від члена Українського товариства фінансових аналітиків та члена Ради Нацбанку 2019-2021 роках Віталія Шапрана.
8: МВФ не цікавлять податкові норми як такі, і тут цікавить збалансування бюджету. Якщо уряд запропонує адекватні компенсації, то ФОПів просто залишать у спокої. В принципі, скажімо так, такі компенсатори є. Так само є і можливості для зменшення витрат, які є в бюджеті, для їх оптимізації, в тому числі в регіональних бюджетах. Є можливість скоротити витрати і підкласти питання по ФОПам на наступний рік. В принципі, про це було з домовленості із головою Міжнародного валютного фонду з боку прем'єр-міністра. Я думаю, що питання саме по ФОПам не є критичним.
5: Світ.
6: Затримали 5 нападників на українських підлітків у Варшаві. Підозрюють громадян Польщі віком від 15 до 18 років. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Марчен Карвінський. 3 українських підлітків жорстоко побили ще 7 травня. Один з них отримав настільки серйозні травми, що потрапив до лікарні. У поліції раніше повідомили, що інцидент не мав націоналістичного підґрунтя. І наразі триває розслідування, готують документи до прокуратури.
5: Кримінал.
6: На Хмельниччині чоловік відкрив стрілянину по поліцейських і втік. Один правоохоронець загинув, ще один поранений. Інцидент стався вдень у селі Терлівка. Під час перевірки документів у водія позбавленого прав. Нападника розшукують у районі дії спецоперація поліції.
5: Львівщина.
6: Львівводоканал розпочав роботи з прокладання нового водогону у Зашкові. Роботи тривають на вулиці Мармаша. Як розповіли комунальники, у межах проєкту прокладуть понад 1000 метрів нового водопроводу діаметром 110 міліметрів та встановлять 7 пожежних гідрантів. Роботи відбуватимуться поетапно. Зокрема, у травні запланували прокласти 400 метрів мережі. У зв'язку з проведенням робіт до 30 червня на вулиці Мармаша у Зашкові тимчасово обмежили проїзд без перекриття на ділянці від будинку номер 48 до будинку номер 16А. Міські автобуси номер 58 та 59 курсують без змін. Водій злив майже 9 тонн фекалій у лісосмузі на Львівщині. Правоохоронці виявили вантажівку ввечері 30 квітня у Золочівському районі. Водій відкачував фекалії на земельну ділянку поблизу дороги Київ-Чоп. Автомобіль вилучили. Тепер суд наклав арешт на вантажівку. Власник авто пояснив, що відходи злили через технічну несправність. Він також наголосив, що через вилучення авто буде неможливо очистити вигрібні ями у Золочівському районі.
0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
4: Погода.
6: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 16.30.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
5: ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Самбірська екоцегла. Файна цегла по файній ціні. Півторачка. 10 гривень за штуку.
1: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
2: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
3: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
4: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
5: FM Галичина. Славське. 102.6.

0: Ви чуєте? Це відлуння кольорів, шепіт форм і дотик натхнення.
1: Ласкаво просимо до галереї історій. Подорож у світ, де фарби говорять, а митці залишають сліди у вічності. Партнер проєкту ZAG Gallery.
2: У 17 столітті в Іспанії оголене тіло в мистецтві було майже табу, особливо для придворного художника короля. І саме тому Венера перед зеркалом Веласкеса вважається винятком. Це єдина достеменно відома оголена жіноча постать у його творчості, яка збереглася до сьогодні. Картина написана приблизно між 1647-1651 роками. На ній Венера лежить спиною до глядача, а Купідон тримає перед нею дзеркало. І тут найцікавіше – саме дзеркало. Обличчя Венери в ньому розмите й нечітке. Художник ніби навмисно не дає можливості добре її роздивитися. Усе полотно побудоване на м'якості. Срівлясті тканини, плавні лінії тіла, приглушене світло, жодної театральності чи пафосу. Для свого часу це виглядало дуже сміливо. Але ще драматичнішою стала історія картини через кілька століть. У 1914 році до Лондонської національної галереї прийшла суфражистка Мері Річардсон. Вона дістала тесак і кілька разів порізала полотно. Так вона протестувала проти арешту активістки Емелін Панкгерст, однієї з лідерок руху за права жінок у Британії. Річардсон пізніше сказала, що атакувала образ найкрасивішої жінки в міфології через те, як суспільство ставиться до реальних жінок. Картину вдалося відреставрувати, і сьогодні на ній майже неможливо помітити сліди нападу. А познайомитися з мистецтвом ближче ви завжди можете у ZENIC Art Gallery.
1: Реклама. Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
3: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
1: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. ZAG Gallery. Львів, вулиця Шота Руставелі, 7. ZAG.

0: партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
1: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
0: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Стільки всього хочу, але щоб в одному місці.
2: Тоді на Морок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій 52Б.
5: Oxford Medical на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Oxford Medical Львів.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Питання є.

0: Гугли levdevelopment.com.ua. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: А давай тепер нашу улюблену.
2: Несе Галя воду.
3: Дівчата, не Галя несе, а Кришталева везе. Вода Кришталева. Доставимо в офіс чи дім.
1: Бутильована вода Кришталева. Смачна, корисна та безкоштовна доставка.
3: Бутильована питна вода Кришталева. В єдності з природою, в гармонії з собою.
1: Замовлення за телефоном 068-655-3205. Сайт waterlviv.ua.
4: Магія весни в Укрзолота. Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. Укрзолото. Скажи собі так.
5: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
6: ФМ Галичина.
7: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
6: Політика.
7: Лідери США та Китаю обговорювали війну Росії проти України. Трамп сказав, що це питання, яке вони із Сі Цзіньпіном хотіли б вирішити. На шляху до Вашингтона американський лідер сказав, що до вчорашнього вечора все виглядало добре. Але вчора ввечері Україна зазнала серйозного удару, і це, на думку президента, прикро. Трамп вчергове висловив впевненість, що мирні переговори таки відбудуться. Уряд вивів Держагентство PlayCity з координації Мінцифри. Тепер його діяльність підпорядковуватиметься прем'єр-міністру та Кабінету міністрів. Про це йдеться у відповідній постанові уряду. Рік тому новий центральний орган виконавчої влади, агентство PlayCity, замінило попереднього регулятора Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей КРАІЛ. В той же час КРАІЛ з початку створення напряму підпорядковувався Кабміну.
6: Тернопільщина.
7: На Тернопільщині ремонтують дорогу регіонального значення. Роботи проводять у Білецькій громаді, яка співфінансує роботи. На цій ділянці планують відремонтувати майже 15 кілометрів дороги. Роботи стартують в Білій, потім перейдуть у Частилів, Плотичо, аж до Ігровиці. Як повідомили у службі відновлення та розвитку інфраструктури області, ремонт цієї ділянки дороги планують завершити за тиждень. Рух транспорту на час робіт здійснюється почергово.
6: Львівщина.
7: На вулиці Кондукторській у Львові теж відремонтують дорожнє покриття. На 4 дні вулицю закриють. Які ще зміни там готують, знає наш Роман Мудрий.
8: А від завтра, 16 травня, на вулиці Кондукторській у Франківському районі Львова розпочнуть поточний ремонт дорожнього покриття. Роботи триватимуть до 19 травня включно. Мова саме про ділянку на відрізку від вулиці Соломи до Любінської. Оскільки працюватиме велика спецтехніка, на час робіт вулицю повністю перекриють для руху приватного транспорту. Громадський транспорт цією вулицею не курсує. Франківська районна адміністрація просить мешканців вулиці з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.
7: Часом у Львові вирішили розробити світловий майстер-план міста. Документ визначатиме, яким Львів буде у вечірній та нічний час у перспективі аж на десятиліття вперед. Чи на часі такі проєкти? Що кажуть у мерії? Що про це думають львів'яни? Про це і не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини о 17-й на радіо FM Галичина. Львові та області оголосили жовтий рівень небезпеки через грози, шквали та град. За даними регіонального центру з гідрометеорології, сьогодні у другій половині дня та протягом доби завтра в області прогнозують грози, місцями шквали швидкістю 15-20 метрів на секунду, а також град. Синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий, що означає потенційно небезпечні погодні умови.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
7: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум 20 градусів тепла і плюс 21 в Івано-Франківську. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю хвилину. Почуємося о 17:00.
9: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми?
10: Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: FM Галичина.

0: Партнер проєкту «Парк мініатюр. Велична Україна».
1: Сьогодні про топ-3 найбільші стадіони. Відкриває нашу трійку «Мічиган Стедіум» у США. Його місткість понад 107 тисяч глядачів. Стадіон настільки великий, що більша частина конструкції розташована нижче рівня землі, аби він не виглядав надто гігантським ззовні. Тут регулярно збирають сотні тисяч уболівальників на матчі з американського футболу, а атмосфера під час ігор вважається однією з найгучніших у світі. На другому місці – Ренградо First of May Stadium. Його місткість оцінюється приблизно у 114 тисяч людей. Стадіон відомий своїм дахом у формі гігантської квітки та масштабними масовими шоу, які тут проводять. А перше місце посідає Нарендра Моді Стадіум в Індії. Найбільший стадіон у світі. Його місткість – близько 132 тисяч глядачів. Арена використовується переважно для крикету, а її масштаби настільки великі, що стадіон став окремою туристичною локацією. Світ стає набагато цікавішим, коли його не просто слухаєш, а досліджуєш наживо.
2: Реклама.
1: Акція з 1 по 30 травня. Спільний квиток у парк науки та парк мініатюр у Буковелі. Всього 500 гривень. Формат простий. Спочатку відвідуєш один парк, у той же день інший. Максимум вражень за одну поїздку і вигідніше для вас. Музей «Велична Україна» в Буковелі – це унікальний простір під відкритим небом, де вся країна відкривається перед вами в мініатюрі. Від стародавніх фортець до сучасних архітектурних символів тут історія стає ближчою, а Україна – ще величнішою.
0: Повертайтесь знову до Буковелю, щоб побачити, як оживає історія України в мініатюрі.
2: Реклама.
1: Партнер години – оздоровчий комплекс «Три стихії».
3: «Три стихії» – це про баланс між активністю та відпочинком. Дві локації у Львові та Зимній воді дозволяють обрати формат, який зручно вписати у свій графік. Після тренування чи плавання можете відновитися в саунах, обрати масаж або провести час у затишному кафе. Басейни підходять і для дітей, і для дорослих. Тож простір легко стає частиною сімейного дозвілля. Тут поєднані спорт, відновлення і спільний час, без потреби шукати різні сервіси в різних місцях.
1: Оздоровчий комплекс «Три стихії». Вулиця Щерецька, 36, ТВК «Південний», Зимна вода, Логістична, 6.
2: Реклама.
4: ФМ Галичина.

0: FM Галичина.
1: Партнер точного часу – компанія «Тайл».
2: Реклама.
1: Металочерепиця «Тайл». Профнастил «Тайл». Паркан «Тайл». Все з доставкою прямо на об'єкт. Гарантія до 50 років. Перевірено. «Тайл». Виробник покрівельних матеріалів. Обирай на сайті «Тайл.UA».
2: Реклама.
3: В Україні 5 вечора.
0: FM Галичина. Слухай своє.
4: Новини на ФМ Галичина у студії Яна Мацько.
0: Війна.
4: Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі чи проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або ж і проти однієї з країн НАТО. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білоруссю. Україна безперечно буде захищати себе і своїх людей, якщо Лукашенко схибить та вирішить підтримати іще й цей російський намір. Окрім того, за даними президента, Росія готується до удару по так званих центрах ухвалення рішень в Україні. Ймовірно, мова йде про Офіс президента та Верховну Раду.
0: Суспільство.
4: Уряд скасував обмеження на перетин кордону для всіх жінок без винятків. Про це заявила глава уряду Юлія Свериденко. Жінки зможуть вільно виїжджати, незалежно від займаних посад в органах державної влади, місцевого самоврядування, державних підприємствах чи в судах.
0: Кримінал.
4: Вищий антикорупційний суд обрав ще 4 запобіжні заходи підозрюваним у легалізації 460 мільйонів гривень під час будівництва котеджного містечка Динація під Києвом. Як повідомляє Центр протидії корупції, підозрювані були підконтрольні колишньому віце-прем'єр-міністру Чернишову. Зокрема, це Сергій Сіренчук, директор будівельної компанії «Сонячний берег», через яку здійснювали будівництво. Лілія Лисенко, адміністраторка, причетна до ведення тіньової бухгалтерії.

0: Геннадій Опальчук та Лілія Лисенко – формальні засновники компанії «Сонячний берег», які забезпечували фінансові операції для легалізації грошей. І до теми з Андрія Єрмака внесли ще 9,8 мільйона гривень застави. До визначеної судом сумою 140 мільйонів гривень не вистачає 85,5 мільйони. Як повідомляють журналісти, розслідувачі схеми, внесок надійшов від компанії «Міраліф», заснованої у 2023 році на Київщині. Фірма займається орендою та управлінням нерухомістю. Додзвонитися до її директора Валентина Крутька журналістам не вдалося. За даними схем, він фігурував у справі про стрілянину в нічному клубі в Івано-Франківську у 2018 році і був засуджений разом з іншими учасниками. Як повідомив нардеп Железняк, загалом за екс-керівника Офісу Президента внесли 54 мільйони гривень застави, тобто вже більше третини.
1: Львівщина.
0: Тим часом у Львові вирішили розробити світловий майстер-план міста. Документ визначатиме, яким Львів буде у вечірній та нічний час у перспективі аж на десятиліття вперед. Що саме планують змінити і розробити? Про це у коментарі для ФМ Галичина розповів керівник управління формування середовища департаменту архітектури та просторового розвитку Михайло Шевченко.
2: Будемо працювати над таким чорновиком, першим підходом до створення міського майстер-плану освітлення. Глобально це такий документ, який визначає правила, за якими в місті працює освітлення. Тобто це стосується освітлення вулиць, освітлення загалом всіх міських зон, тобто вулиць, парк, скверів, житлових дворів, пішохідних зон і так далі, і так далі, і так далі. І, власне, включає в себе всі параметри цього освітлення. Його температуру, його потужність, типи освітлення, там способи підсвітлення. І визначає якісь певні правила, що, наприклад, на цій вулиці ми робимо освітлення яскравіше, тому що більше потік людей, а в скверах, наприклад, ми робимо там мінімальне освітлення для того, щоб це було чутливо до тварин, птахів, які населяють зелені зони.
3: А стосовно фінансування, ніж зарано говорити.
2: Ну, так, звичайно.
0: А от чи на часі такі проєкти і що про це думають самі львів'яни? Давайте послухаємо далі.
4: Хотілося, щоб закінчилась війна, тоді якісь укладати кошти в електроенергію, чи там навіть... Я рахую, що можна поки що зробити паузу.
5: Я вважаю, що окрім світла, дуже багато будівель стоїть в аварійному стані, можна почати з того. А світлом вже закінчити.
6: Якщо за кошти спонсорів якихось, ну ще так. Але я думаю, що ні, краще дати туди.
7: Думаю, що ні. Поки війна не закінчиться, гроші нічого втрачати. На ЗСУ.
8: Ну, війна, гроші дати тим сім'ям, які в тому нуждаються.
9: То нема сенсу. Вони самі розуміють, що коштів немає, нема з чого ремонт робити.
0: Пункті пропуску Шахині Медика завтра можливі затори для вантажівок. Про це повідомили у львівській митниці. За інформацією польської сторони, ускладнення руху пов'язані з ремонтом дорожнього покриття на території Польщі. Роботи триватимуть з 8 до 20 за київським часом. Через це перевізникам радять заздалегідь планувати маршрут та за можливості обирати інші пункти пропуску. У Львові впорядкують рух на низці вулиць. Комісія з безпеки дорожнього руху погодила зміни у Франківському, Залісничному та Сихівському районах. Так, на під'їзді до перехрестя вулиці Коновальця Київська буде заборонено паркування транспортних засобів та облаштовано додаткову смугу для правого повороту. На вулиці Патона на ділянці від будинку номер 31 на вулиці Кричевського облаштують додаткову смугу для громадського транспорту у напрямку до вулиці Виговського. На вулиці Генерала Чупринки 115-129 заборонять паркування. А на вулиці Антонича 5А облаштують пішохідний перехід. Усі роботи, як кажуть у мерії, мають завершити у липні-серпні цього року.
1: Тернопільщина.
0: У Тернополі завтра обмежать рух транспорту на вулиці Торговиці. Проїзд буде ускладнений з 16-ї години. У цій порі асфальтуватимуть ділянку від вулиці Оболоня в напрямку виїзду з міжміського автовокзалу. З 19-ї години обмежать виїзд автобусів з міжміського автовокзалу на вулицю Торговиця. При цьому громадський транспорт курсуватиме без змін.
10: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр «Модричі».
1: Погода.
0: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 17:30.
10: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
1: Слухай своє. ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
10: Реклама.
11: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
12: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
11: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
10: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Мамо, це той парк, де були динозаври?
2: Так, але тепер у Руру набагато більший.
1: Оце так! Дивись! Гірки, вежопадіння, карусель, дискокостер. Стільки всього!
2: Бо у Руру це вже не просто парк динозаврів. Це найсучасніший парк атракціонів і розваг.
3: Для дітей, для батьків і навіть для тих, хто думає, що вже виріс.
1: Поїхали ще!
3: Старт нового сезону в парку розваг Уруру. Уруру. Більше, ніж ти пам'ятаєш.
4: Інтернет-провайдер бізнес і технології. Надійний провайдер на заході України. Біт – це стабільний зв'язок для роботи та відпочинку. Біт – це вигідні рішення для дому та бізнесу. Пізнай світ з провайдером Біт. Деталі на bit.ur.net.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина. Турка. 105.9.

0: тіло рідко мовчить. Воно подає сигнали. У проєкті «Сигнали тіла» ми пояснимо, що вони означають і чому їх не варто ігнорувати. Партнер проєкту – клініка «Горизонти».
1: Іноді очі червоніють без очевидної причини, навіть якщо людина не застуджена. Здається, ніби просто втомилися очі або не вистачило сну. І дуже часто так саме і є. Тривала робота за екранами справді сильно навантажує очі. Через це сльозова може пересихати і ставати чутливою. Особливо у приміщеннях із кондиціонером або сухим повітрям. Іноді до почервоніння додається печіння або відчуття піску в очах. Дехто помічає, що очі швидше втомлюються до вечора. Також сльозова може реагувати на пил, косметику або сезонні алергії. У таких випадках очі ніби намагаються захиститися від подразнення. Разове почервоніння зазвичай не викликає занепокоєння. Але якщо воно повторюється часто, це вже привід придивитися уважніше. Особливо, якщо з'являється дискомфорт або світлочутливість. Важливо давати очам відпочинок і не ігнорувати постійне подразнення. Тож, якщо ви отримали цей сигнал від організму, терміново вирушайте до клініки «Горизонти».
0: Реклама. Нові горизонти для здоров'я та краси. Коли важливо не просто лікувати, а довіряти.
2: Медичний центр «Горизонти» – ваша клініка здоров'я та краси у Львові.
0: Інноваційне обладнання, професіоналізм лікарів, індивідуальний підхід.
2: «Горизонти» – простір, де піклуються про ваше здоров'я та красу. Хірургія, косметологія, ендоскопія, стаціонар і значно більше.
0: Львів, Пекарська, 65Б. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518.
3: Реклама.

0: Галичина.
1: Реклама.
2: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
3: Уявіть місце, де ранок починається не з шуму міста, а з аромату соснового лісу. Де вода в басейні відзеркалює небо, а вечори створені для тиші, смаку і особливих моментів. «Криве озеро» біля Новояворівська – це заміський комплекс, де стильний готель, авторська кухня, простір для свят і велика територія серед природи створюють відпочинок, який хочеться продовжити. Тож, запрошуємо.
2: «Криве озеро» – Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
1: Реклама.
0: Слухай своє. ФМ Галичина.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина.
1: Завжди хотіла дзеркало, яке каже «Вау!».
2: Тоді тобі точно в бестбаді.
3: LPG, ендосфера, смаз-ліфтинг. Трохи науки, трохи магії і багато результату.
1: Лазерна та електроепіляція. Гладенько, як у касті. Солярій і твоє сонце завжди поруч, незалежно від погоди.
3: Бестбаді. Чарівні результати без чарівної палички.
1: Заходь на сайт Best Body Studio або завітай у Львові на стрій 45. ТЦ «Фабрік».
4: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керама Маркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68. Солонка. «Керама Маркет». Завжди є вибір.
5: Знижки на постійній основі. Деталі у продавців-консультантів.
6: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». Suzuki Vitara – це перевірена роками якість та надійність. Suzuki Vitara – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер Suzuki.
7: Подробиці на Suzuki Львів.ua і в салоні Автостар Львів на Промисловій 52Б.
8: Проводимо КТ, рентген і МРТ в Oxford Medical.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.
11: Почуй серцебиття нового життя разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування без пліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на Львів medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
12: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалю поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
14: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
15: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
0: FM Галичина.
16: Новини на FM Галичина, у студії Яна Мацько.
0: Кримінал.
16: Сьогодні війська перевіряють інформацію про вбивство батькам 5 дітей у ТЦК. Станом на сьогодні жодних даних про подібний випадок немає, окрім заяви народного депутата Юрія Комельчука в ефірі ток-шоу «Чорне-біле» на ютуб-каналі «Суперпозиція». Водночас він не вказав, у якому саме ТЦК це нібито сталося, коли та за яких обставин, а також хто, власне, є цим батьком. Народний депутат лише зазначив, що отримав інформацію з анонімних джерел. Командування сухопутних військ закликало користуватися офіційними джерелами інформації та утримуватися від поширення непідтверджених звинувачень.
0: Війна.
16: Приватне ППО в Україні – це унікальний експериментальний державний проєкт, який дозволяє українському бізнесу створювати власні підрозділи протиповітряної оборони для захисту критичної інфраструктури від ворожих дронів. Як саме працюють приватні засоби знищення ворожих цілей, про це розповів керівник напрямку підготовки особового складу Служби протиповітряної охорони гвардії Роман Корж.
17: Саме можливість приватного ППО надає з упередженням зробити певні інвестиції в протиповітряну охорону конкретних важливих об'єктів для того, щоб або унеможливити, або зменшити вирогідність влучання ворожих дронів. Тому комерційним структурам, наприклад, Службі охорони гвардії, надана була можливість постановою звернутися в Міністерство оборони належним чином, надати всі підтвердження спроможності і отримати право виконувати функцію Служби протиповітряної охорони. Тобто наймати людей, робити вогневі розрахунки, розрахунки антишахедних дронів-перехоплювачів, купувати необхідне обладнання, як радіоелектронної розвідки, так і радіоелектронної боротьби. І все це в системі застосовувати, але як невід'ємної складової сил протиповітряної оборони.
0: Тернопільщина.
16: на Тернопільщині судитимуть двох посадовців лісгоспу за незаконні рубки на понад 2 мільйони гривень. Через їхню недбалість 167 дерев із сусіднього лісництва опинилися у списку на вирубку. За даними Державного бюро розслідувань, у серпні 2024 року під час визначення ділянки для законної рубки посадовцям вийшли за її межі. У результаті вирубали дерева на території понад 6 гектарів, яка перебуває у користуванні іншого підприємства. Обвинуваченим загрожує до 5 років позбавлення волі. У Тернополі 20 травня частково не буде води. Мова про частину мікрорайону Східний. Про це повідомили у Тернопільводоканалі. Послугу тимчасово не надаватимуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт на водопровідній мережі на проспекті Степана Бандери. Із 9 до 21 години припинять подавати холодну воду до житлових будинків і адміністративних приміщень за адресами проспекта Степана Бандери від номера 37 до 87, вулицям Василя Стефаника, Івана Полюя, Глибока, Нова, Андрія Малишка. Тому мешканців закликають подбати про запаси води.
18: Суспільство.
16: Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Кажуть, що це потрібно для розробки стратегії повернення людей додому. А скільки реально зараз українці виїхали за межі країни і як їх можна повернути додому, про це й не тільки почуєте вже менш ніж за півгодини у нашому підсумковому випуску новин на радіо ФМ Галичина.
3: Спонсор прогнозу погоди – торгова марка «Земан Пиво». Погода.
16: У західних областях сьогодні сонячно, місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 13 до 19 градусів тепла. В Ужгороді та Чернівцях максимум 20 градусів тепла і плюс 21 в Івано-Франківську. Зараз за вікном маємо плюс 19. І це всі новини на цю годину. Почуємось о 18:00.
3: Всі зараз кричать про хміль, зібраний вручну, воду з Карпат і секретні дріжджі. А ми? Ми просто робимо напій, який хочеться пити. Торгова марка «Земан Пиво». Жодних слів, тільки смачно.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Львів, проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
2: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
2: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
2: Квас Микулин. Коли хочеться натурального.
3: Стань чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського.
4: Важливе оголошення для всіх учнів. Цьогорічний випускний переноситься у Dragon Park.
5: На вас чекають атракціони, VR-подорожі, електрокартинг, гірки, квести, драйвові шоу та яскрава анімація. Готові пакетні пропозиції від 800 гривень з дитини. Просто приходьте святкувати.
6: Встигніть забронювати випускні мрії Dragon Park. Випускний, який стає легендою.
5: Львів, вулиця Стрийська, 202. Деталі на сайті
7: dragonpark.com.ua.
8: Мамо, знову закінчився папір.
9: Не хвилюйся, кохаванка завжди під рукою.
8: Він такий м'який.
9: Бо зроблений з турботою. Кохавинська папірня – українська якість для щоденних моментів.
10: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
11: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Поринаємо у світ української кухні. Від автентичних рецептів до сучасних гастрономічних інтерпретацій. Партнер проєкту «Смак традицій» – ресторан «Гопак».
1: Є речі, які в українській кухні народжувалися не з моди, а з потреби вижити і зберегти продукти на довгу зиму. І квашення – одна з найдавніших таких традицій. Колись у кожній хаті осінь мала свій особливий ритуал. Коли великі діжки ставали головними сховищами смаку на холодний сезон. Квасили капусту, огірки, помідори, буряки і навіть яблука або часник. І кожна господиня мала свої маленькі секретики. Десь додавали моркву для солодкуватості, десь кмина або лавровий лист для аромату, а десь просто сіль і терпіння, бо саме час робив свою справу. Цей процес завжди був повільним і майже медитативним. Нарізати, утрамбувати, залити і чекати, як у діжці народжується новий смак. І в цьому чеканні було щось дуже людське. Довіра до природи і її ритму. Квашені продукти не просто зберігалися, вони змінювалися, ставали глибшими на смак і трохи гострішими на характер. Саме тому квашена капуста чи огірки з бочки і досі сприймаються не як гарнір, а як окрема частина на українського столу, бо це смак, який пройшов час. І якщо хочеться відчути справжній смак української традиції квашення, у ресторані «Гопак» подають асорті з квашених овочів.
2: Реклама.
1: Духмяна квашена капусточка, огірочки та помідори, хрумкі крижавки, пікантний маринований часник і пряна морква. Це класичні закуски, зібрані так, як їх колись готували в українських хатах у діжках. Простий, чесний смак, який зберіг характер часу і домашньої кухні. Смачного у «Гопаку».
0: Ресторан «Гопак», Львів, вулиця Наукова, 2Б. Підписуйся в інстаграм gopak.rest.
2: Реклама.
3: FM Галичина.
2: Реклама.
0: Партнер години – відпочинковий комплекс «Криве озеро».
1: Є моменти, які хочеться не просто відсвяткувати, а зробити по-справжньому незабутніми. Весілля, день народження, сімейна подія чи важлива зустріч. У відпочинковому комплексі «Криве озеро» кожне святкування набуває особливої атмосфери. Сосновий ліс, озеро, елегантний банкетний зал, вишукана кухня і простір, де кожна деталь працює на ваші емоції. Бо деякі події заслуговують не просто на гарну дату, а на красиве місце для спогадів.
0: Криве озеро, Новояворівськ, 35 кілометрів від Львова.
2: Реклама.

0: В Україні 6 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Інформаційні підсумки дня. На FM Галичина.
1: У студії Яна Мацько.
0: Війна.
1: Україна та Росія провели обмін військовополоненими. Як повідомив президент Зеленський, додому повернулися 205 українців. Це перший етап обміну 1000 на 1000. Додому повернулися військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, серед яких рядові сержанти та офіцери. Більшість із них перебували у полоні з 2022 року та захищали Маріуполя з осталі різні напрямки фронту. Наймолодшому звільненому сьогодні 21 рік, найстаршому 62 роки. Більшість захисників, які перебували в неволі, приблизно 4 роки. Росія розглядає плани операції за напрямками на південь та на північ від території Білорусі. Чи проти Чернігівсько-Київського напрямку в Україні, або ж проти однієї з країн НАТО. Про таке заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, Україна володіє деталями розмови між Росією та Білорусю. Окрім того, за даними президента, Росія готується до удару по так званих центрах ухвалення рішень в Україні. Ймовірно, мова про Офіс президента та Верховну Раду.
0: Політика.
1: Екс-тренер збірної України з футболу Сергій Ребров вніс 30 мільйонів гривень застави за Єрмака. Про це повідомила «Українська правда» із посиланням на джерела в політичних колах. Цю ніч Андрій Єрмак провів у СІЗО 140 мільйонів гривень застави, не встигли зібрати до кінця минулого дня.
0: Львівщина.
1: Від завтра у Львові зросте вартість проїзду в усьому громадському транспорті. Міська рада встановила найнижчий тариф у 11 гривень 50 копійок для студентів, власне, з лаукарт, тоді як за готівку пасажири платитимуть 30 гривень. Власники загальних карток лаукарт витрачатимуть на одну поїздку 23 гривні, а при розрахунку банківською карткою сума складе 26 гривень. Влада пояснює такі зміни критичним зростанням ціни на дизельне пальне. Водночас із новими тарифами зросте і штраф за безпитковий проїзд, тепер порушники будуть платити 520 гривень. Тож, як до таких здорожчань ставляться самі львів'яни, думку містян зараз почуємо.
2: Зарплати малі, а транспорт піднімають. А сам транспорт, заходиш, то крісло поломане, то нема чим дихати, вентилятор він не включає.
3: Хто має гроші, той їде, а хто старається пішки йти, або як. Що? На що робити? Війна йде.
4: Зовсім не обладнаний, ніколи не був. Ну, правда, тепер більше є нових автобусів, але дуже багато такого старого транспорту. Я думаю, що обов'язково має бути менше.
5: Необладнане і підвищити, я розумію, що бензин дорожчає, але транспорт ужасний. Ну, буде, що робити.
6: Дивіться, я вважаю, що якщо ми не будемо платити, то взагалі той транспорт буде в тому стані, якому він є. Та, звісно, неприємно, типу, але, блін, жахливий транспорт.
7: Я вважаю, що ненормально, бо у нас сама висока. 5 гривень не підтримую.
0: Суспільство.
1: Український уряд прагне отримати дані про мільйони наших громадян, які наразі перебувають у Євросоюзі під тимчасовим захистом. Кажуть, це необхідно для планування їхнього добровільного повернення, адже термін дії нинішнього статусу в ЄС закінчується вже у березні 2027 року. Скільки ж насправді українців зараз за кордоном, та як держава збирається відновлювати людський капітал, знає наша Юлія Гапонюк.
8: Головна проблема зараз – це відсутність єдиної точної цифри. Після 24 лютого 2022 року ми фактично не контролювали східний кордон, тому дані збирали переважно на західних пунктах пропуску. За інформацією прикордонників, виїхало приблизно 3 мільйони 300 тисяч громадян. Проте не забуваємо про тих, хто вибирався з окупованих територій через Росію чи інші країни. Управління Верховного комісара ООН у справах біженців наводить значно більшу цифру – приблизно 5 мільйонів 600 тисяч українців. То скільки громадян України виїхало? Про це у коментарі для ФМ Галичина пояснює заступник директора Інституту демографії Олександр Гладун.
9: Можна сказати, що війна призвела до того, що десь приблизно чверть населення України покинуло свої домівки. Це дуже-дуже велике число, і я навіть не можу порівняти, в якій країні відбувались такі величезні переміщення населення. Ну, якщо брати, наприклад, період розпаду Радянського Союзу, Україна мала одні з найкращих стартових умов по багатьом параметрам. Зараз ми по всіх рейтингах передостанні в Європі. Це не ефективна держава. Тому люди їдуть. Якщо держава почне нормально ефективно працювати, то і люди повернуться. На велике повернення і не слід очікувати.
8: Питання повернення людей – це не лише про безпеку, а й про чітку державну політику. Уряд вже запускає проєкти на кшталт Unite Hub, щоб підтримувати зв'язок із діаспорою. Про те, які саме кроки має робити держава, аби люди захотіли повернутися додому, нам розповів Олександр Гладун.
9: На повернення можна очікувати після того, як буде закінчена війна. Тому що люди виїхали через війну. І в цілому є така закономірність, чим довше триває війна, тим менше відсоток людей повертається. Якщо повернеться десь на рівні 40-50%, це буде дуже добрий результат. Плюс буде впливати як саме закінчення війни, так і умови, на яких закінчиться війна. Що може зробити уряд? Закінчення війни, ну це не від уряду залежить. Надавати якісь преференції для того, щоб повернулися. А чому ті люди, які виїхали, повинні мати якісь преференції відносно тих, хто залишився тут і працював?
8: Ми також вирішили запитати самих українців, чи багато їхніх знайомих залишаються за кордоном. Чи планують вони самі виїжджати та що, на їхню думку, має зробити держава, аби повернути своїх громадян додому?
10: В моїх ні, небагато. Поки що я не планую виїжджати.
11: Ну, певна кількість є. Думаю, не варто їх просити назад. Вже пройшло достатньо часу для того, щоб вони або там асимілювалися, або якщо в них це не вийшло, вони повернулися сюди.
12: Ні, небагато. І держава ж повинна про нас знати. Якщо би то відносилося тільки до жінок, похилих людей, дітей, ми повинні їх повернути. А от вже ухилянти, які втікли за границю, і коли сьогодні нема кому державу захищати, питання повинно якось по-другому ставити.
13: Ні, небагато. Я то точно ні, не хочу, а дочка троє дітей має, вона ще не знає, як. А за пару років вони там взагалі устаткуються і чи захоче хтось повернутися.
14: У мене лично нікого. Тому що держава повинна знати про свої граждан, а мені тут непогано. Звісно, повертати людей. Умови создавати, робочі місця, ну, і відношення до них, мабуть.
15: Кожен п'ятий, напевно. Якщо створювати якісні робочі місця, кількість людей, які будуть хотіти сюди повернутися, буде зростати.
0: Спорт.
1: Українська прем'єр-ліга визначила найкращих гравців, тренера та символічну збірну 28-го туру УПЛ. Тож про кого мова, про це й не лише почуєте вже менш ніж за півгодини у новинах спорту на радіо ФМ Галичина.

0: Партнер прогнозу погоди – медичний реабілітаційний центр Модричі.
1: Погода.
2: У західних областях завтра місцями дощитиме. У Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку температура повітря коливатиметься від 8 до 21 градуса тепла. Зараз за вікном маємо плюс 19. Це був інформаційний підсумок дня. Для вас працювала Яна Мацько. Новини спорту слухайте о 18.30. Також не пропустіть о 19.00 проєкт на радіо ФМ Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітика подій сьогодення та погляд у майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.
0: Реклама. Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року. Реклама.
4: ФМ Галичина. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології Реваско.
5: Реклама.
6: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології Реваско може це виправити.
7: Реваско – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
6: Клініка Реваско. Зроби перший крок до здорових ніг.
8: Місто Львів, Замарстинівська, 127.
9: Реклама.

0: На є лікарським засобом. Долгіт Мобілгель.
1: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо. 30 травня о 20.00. Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Мірутель Резорт енд Спа. Бронюй 067-976-41-70.
2: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.

0: Нас не цікавить, склянка наполовину повна чи порожня. Нам важливо, що всередині.
1: Вивчаємо напої світу у проєкті «Мистецтво пити» разом з ТМ «Миколинецький бровар».
2: Сьогодні ми вкотре у Мексиці, де ананас давно став основою для одного з найпопулярніших вуличних напоїв – тепаче. Його готують із ананасової шкірки та м'якоті, додаючи корицю, тростинний цукор і багато льоду. Тепаче має насичений фруктовий аромат і дуже освіжаючий смак із легкою пряністю. У Мексиці його продають просто на вулицях у великих скляних ємностях, а подають у холодних склянках із льодом. Це один із тих напоїв, який ідеально асоціюється зі спекою, музикою і атмосферою мексиканських міст. Іноді для ідеального настрою достатньо лише правильно обраного напою. Зокрема, від Миколинецького бровара.
3: Реклама.
1: Квас Микулин живого бродіння – це справжній смак традицій у кожному ковтку.
4: Натуральний, освіжаючий, створений за перевіреними рецептами. Він дарує відчуття українського літа.
1: Обирай свій смак. Житній, насичений і глибокий.
4: З кмином ароматний і з легкою пікантністю.
1: З хмелем освіжаючий, з тонкою гірчинкою.
4: Квас Микулин. Коли хочеться, натурально.
3: Реклама.

0: FM Галичина. Реклама на FM Галичина. Літні хіти у столичній. Від 5000 гривень. Купуйте прикраси вигідно. Обмінюйте старі на нові, сплачуйте частинами та отримуйте гарантований кешбек. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Деталі на
1: сайті. Стільки всього хочу, але що в одному місці.
2: Тоді на Мурок Солану.
1: Вау, тут одяг світових і українських брендів. Косметика, прикраси, аксесуари, товари для дітей і хобі. А ще продуктовий супермаркет, розважальний центр для малюків і панорамний ресторан для атмосферних вечорів.
2: Площа Соборна, 14. Завітайте в торговий центр «Роксолана».
3: Японський кросовер за ціною до мільйона – це реально. І це «Сузуки». «Сузуки Вітара» – це перевірена роками якість та надійність. «Сузуки Вітара» – це автомобіль, що завжди тримає доступну ціну. Оберіть свій кросовер «Сузуки».
4: Подробиці на «Suzuki.Lviv.ua» і в салоні «Автостар Львів» на Промисловій, 52Б.
5: Плануєте ремонт? Є спосіб зекономити. У «Керамамаркеті» відкрито павільйон розпродажу. Виставкові зразки сантехніки, залишки плитки минулих років зі знижкою до 80%. Чекаємо вас. Кільцева, 68, Солонка. Керама Маркет. Завжди є вибір. Знижки на постійній основі. Деталі у продавців консультантів.
6: Оксфорд Медикал на Репапорте. Експертні МРТ, КТ та лікарі для дорослих і дітей. Сучасна діагностика поруч. Оксфорд Медикал Львів.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
9: Почуй серцебиття нового життя. Разом з Medical Plaza. Безплатні програми лікування безпліття методом ЕКЗ коштом держави. Medical Plaza Львів. Унікальна можливість стати батьками. Деталі на lviv.medicalplaza.ua або за телефоном 067-312-0303.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Доброго ранку тим, хто любить поспати до обіду, попрацювати вночі та дивитися серіали до світанку. На годиннику 20.00, за вікном темніє, а це означає, що час для сніданку в KFC. KFC – All Day сніданок. Сам вирішуй, коли ранок.
11: Деталі пропозиції у ресторанах KFC або на сайті kfc.ua.
12: Магія весни в «Укрзолота». Купуй золоті або срібні прикраси та отримуй промокод мінус 10% на наступну покупку. Акція діє до 15 травня 2026 року. Встигни скористатися промокодом до 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або на сайті ukrzoloto.ua. «Укрзолота». Скажи собі «так».
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
6: ФМ Галичина. Найгучніші перемоги, несподівані поразки та моменти, що змінюють хід гри. Говоримо про те, чим живе спортивний світ сьогодні. Про спорт на ФМ Галичина.
13: Партнер проєкту Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського.
14: Сьогодні у випуску розповім про найкращих гравця та тренера 28-го туру УПЛ, про рекорд Ярмоленка, а також поговоримо про теніс.
6: Про футбол.
14: УПЛ визначила найкращих гравця та тренера 28-го туру. Обидві нагороди забрали представники епіцентра. Найкращим гравцем визнали іспанського хавбека Хоакіна Сіфуентеса. Його дубль допоміг команді обіграти Полісся з рахунком 3-2. Найкращим тренером обрали наставника епіцентра Сергія Нагорняка. Ярмоленко встановив рекорд УПЛ у матчі проти Колоса. Вінгер київського «Динамо» став найкращим за кількістю реалізованих пенальті поспіль. У матчі проти Колоса Ярмоленко відзначився голом з 11-метрової позначки. Цей удар став для футболіста 20-м поспіль успішно реалізованим пенальті в межах УПЛ. Попереднє історичне досягнення грузинського нападника Васіла Гігіадзе трималося 20 років.
6: Про теніс.
14: Сьогодні українська тенісистка Даяна Естремська продовжить виступи на ґрунтовому турнірі WTA 125 у Пармі в Італії. У півфіналі українка зіграє проти представниці Іспанії Джесіки Бузас Менейро. Зустріч розпочнеться не раніше 18:30 за Києвом. Це буде вже третє очне протистояння суперниць. Завтра лідерка українського тенісу Аліна Світоліна проведе фінальний поєдинок турніру серії WTA 1000 в Римі проти американки Коко Гофф. Зустріч відбудеться на головній арені Кампо Централе у столиці Італії орієнтовно о 18:00 за київським часом. Зазначу, що тенісистки провели між собою 5 очних поєдинків, 3 перемоги забрала Світоліна. Для нашої тенісистки це буде 6-та гра за титул на рівні тисячників і вже 2-га у цьому році. Наприкінці зими вона поступилася Джесіці Пегулі у Дубаї, а в інших матчах ставала чемпіонкою. Загалом на рівні WTA українка зіграє у 25-му фіналі і вона буде боротися за свій 20-й титул. Часом Юлія Стародубцева вийшла у півфінал турніру серії WTA 125 у Парижі. У чвертьфінальному матчі українка переграла американку Кетті Волинець. Гра тривала 2 години 42 хвилини і завершилася з рахунком 7-5, 2-6 та 6-2. Окрім того, наша тенісистка Катерина Завадська отримала місце в кваліфікації Ролан Гарос. Перед датою, що визначає потрапляння гравців на турніри за потужним рейтингом, вона посідала 237-му сходинку, що не дозволяло їй напряму потрапити до кваліфікації. Проте 26-річна українка записалася в альтернативу. Так званий лист очікування, з якого гравці потрапляють на турнір у випадку відмови чи недоїздів тих, хто потрапив туди заздалегідь. Завадська стояла відносно далеко, 14-го в цьому списку, але досить швидко почала наближатися до прохідної зони. І вже врешті-решт за 3 дні до старту потрапила до кваліфікаційного турніру.
15: Про спорт.
14: Європа відклала повернення Росії та Білорусі у водних видах спорту. Національна символіка для їх атлетів досі заборонена. Спортсмени РФ та Білорусі виступатимуть у нейтральному статусі на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, який відбудеться у Парижі з 31 липня до 16 серпня. У квітні Міжнародна федерація водних видів спорту офіційно зняла санкції з Росії та Білорусі. Керівний орган водних видів спорту у Європі навпаки відклав таке рішення з міркувань безпеки.
15: Про бокс.
14: Колишній чемпіон світу у 3 вагових категоріях Василь Ломаченко опублікував нову фотографію у своїх соціальних мережах, яка вже викликала активне обговорення серед вболівальників. На світлині боксер позує на фоні монастиря Святого Пантелеймона, розташованого на Святій горі Афон у Греції. Особливу увагу користувачів привернув той факт, що йдеться саме про російський чоловічий православний монастир, який традиційно асоціюється з російською православною церквою та має тісний зв'язок із російським духовенством. Ломаченко натомість побажав усім російською миру. Це були усі новини спорту на сьогодні, а ще більше слухайте у понеділок о 9:30.
16: Реклама.
17: Чемпіоном і ти. Вступай у Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського. Університет, який готує справжніх чемпіонів. Юлія Джима, Яна Шемякіна та Олександр Усик. Ми впевнені, твоє ім'я продовжить цей список. Фізична культура і спорт, терапія та реабілітація, середня освіта, фізична культура, хореографія, туризм, менеджмент, готельно-ресторанна справа та ще багато освітніх програм. Обирай університет фізичної культури імені Івана Боберського. Реклама.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани, хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Ви готові до нових гастрономічних відкриттів? Бо в Гопаку з'явилися новинки, які легко закохують з першого шматочка. Більше диму, більше характеру, більше... Що це було? Приходьте пробувати, бо ми любимо і вміємо дивувати. Гопак. Наукова 2Б.
0: Реклама на FM Галичина. 0800-336-946.
2: She said, boy, you ain't smiled in ages. I'm tired of the sympathy vote.

0: Україні 7 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Програма «Важливе» від Віталія Портникова. Аналітика для тих, хто мислить. Хроніки сьогодення та погляд у майбутнє на FM Галичина.
1: Вітаю, друзі. Я Віталій Портников. Насамперед хочу висловити свої щирі співчуття родичам і друзям загиблих під час сьогоднішньої російської масованої атаки на Київ та інші населені пункти України. Також щирі співчуття всім постраждалим під час цього бомбардування. Вищий антикорупційний суд України ухвалив рішення щодо тримання під вартою із правом внесення застави у 140 мільйонів гривень колишнього очільника Офісу президента України Андрія Єрмака, якому раніше було висунуто підозру у сприянні легалізації грошей у сумі 460 мільйонів гривень на елітному будівництві під українською столицею. Єрмак сказав, що сподівається на те, що йому допоможуть друзі і знайомі, але збирається, як він висловився, залишатися в Україні, а сам не має грошей для внесення такої застави. Очікуваний фінал, і очевидно, що тепер судова справа, пов'язана із Андрієм Єрмаком, може тягтися достатньо довгий час. Але вже те, що відбувається під час судового процесу, є ще однією ілюстрацією до так званої хвороби фаворитизму в Україні. Людина, яку донедавна називали майже віце-президентом країни, без участі якої не обходилося жодне серйозне кадрове рішення, тепер практично залишилися наодинці із судом. Ніхто з тих, хто був пов'язаний з Андрієм Єрмаком роками спільної роботи в Офісі президента, не завітав до суду, щоб хоча б його морально підтримати. Не було ані депутатів Верховної Ради України від партії «Слуга народу». Хоча саме з цією депутатською фракцією Андрій Єрмак тісно взаємодіяв протягом багатьох років. Не було представників українського уряду, бізнесу. Всі ці люди, які ще кілька місяців тому, можна сказати, обривали телефони Андрія Єрмака, сподіваючись на сприяння чи призначення, миттєво забули про його існування. Ну, я вже не буду говорити про мовчання президента України, який свого часу відгукувався про очільника свого офісу із найвищою характеристикою і підкреслював, що Андрій Єрмак з ним прийшов, з ним і під. Не кажу про те, що на засіданні суду не з'явився жодний з представників Офісу президента України, що також є, мені здається, показовим для тих, хто працює в цій інституції. Адже не будемо забувати, за весь час президентства Володимира Зеленського було три очільники його офісу. Перший знаходиться під президентськими санкціями, має напружені взаємини із очільником держави. Другий знаходиться під арештом із правом внесення застави. І про нього в Офісі президента України згадують хіба що тоді, коли потрібно спростувати причетність цієї інституції до якихось мало кому зрозумілих ворожок, чия робота також могла впливати на кадрові та інші важливі рішення, пов'язані із функціонуванням української держави. Ну і третій – це той очільник офісу, який зараз займає цю посаду. І ніде правди, діти, поки що не виглядає, з точки зору спостерігачів, людиною схильною до фаворитизму. Тому будемо тільки сподіватися, що ця жахлива хвороба вже минула, і Україною будуть керувати за допомогою конституційних і правових процедур, так необхідних для виживання української держави у наступні тяжкі роки, а не за допомогою пошуку фаворитів. В принципі, і тут є свої питання. Як я вже неодноразово говорив, хвороба фаворитизму притаманна політикам, які з'являються на вищих посадах у державі без жодного реального досвіду поведінки в кабінетах, де ухвалюється найважливіше для існування країн і народів рішення. І фаворити існують практично до того самого моменту, поки сама особа, яка має ухвалювати рішення, не усвідомлює свою можливість ухвалювати їх без допомоги фаворитів. Так відбувалося, можна сказати, середньовіччя. А сучасні політики, які приходять до влади на хвилі популістського ентузіазму, нагадують мені не демократичних лідерів 20-го століття, а саме середньовічних монархів далеких часів. І тому, коли сам такий умовний монарх усвідомлює, що він може керувати державою самодержавно без допомоги фаворита, він починає ухвалювати рішення самостійно і про те, що поруч із ним має бути якась особа, що дублює президентське рішення або пропонує рішення першій особі у державі, починають забувати. Так може бути і на українському прикладі. Тільки дуже важливо, щоб ми не просто відмовилися від фаворитської моделі управління державою, як правило, неймовірно небезпечно і некомпетентно. Дуже важливо, щоб ми повернулися до республіки. І не просто до республіки, яка передбачає відповідальність всіх гілок влади, реальне існування в країні парламенту, реальне існування в країні уряду, а не керівництво за допомогою кількох менеджерів, кожний з яких може в будь-який момент опинитися в залі суду. Нам потрібно повернутися до парламентсько-президентської республіки, щоб дати можливість очільнику держави зосередитися на своїх конституційних функціях, так важливих в умовах наступних місяців і років виснажливої російсько-української війни. Ось це було б найкращим висновком з усієї цієї історії з падінням фаворита, яка, як у середньовічних п'єсах, розігрується на наших очах у залі Вищого антикорупційного суду України. Давайте, зрештою, повертатися в сучасність, якщо вона, звичайно, є для цього можливість. Дякую, друзі. Перемоги і миру вам. Хай щастить.
0: Події, що змінюють світ, у фокусі уваги Віталія Портникова. Щобудня о 19:00 на FM Галичина. Також підписуйтеся на канал Віталія Портникова в YouTube. FM Галичина.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі – медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Краса – це коли ти відчуваєш себе добре. Здоров'я – коли це відчуття залишається. Клініка «Здоров'я та краси Горизонти» поєднує медицину, естетику і турботу про тебе. Відкривайте нові горизонти вже сьогодні з клінікою «Здоров'я та краси Горизонти». Місто Львів, Пекарська, 65Б.
4: Ліцензія МОЗ від 3 жовтня 2025 року, номер 1518. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Шевченка зробили зручним, але він був іншим.
6: Він не архаїка, він людина. У нього була вона, його Катерина. Складніший, ніж ми думали, і ближчий, ніж здається.
5: Виставка «Він» Тарас Шевченко, художник. За Гелері. Львів. Вулиця Шота Руставелі, 7. За.
7: Що там не так з тими знаками? Чому все розпливається?
8: Любий, досить. Записую тебе на лазерну корекцію зору в Очі Клінік. Лазерна корекція зору в Очі Клінік – це швидко та безболісно. І ціна приємна. Від 15 тисяч гривень за одне око.
9: Очі Клінік. Проспект Червоної Калини, 56. Надаємо весь спектр офтальмологічних послуг.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
10: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
11: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
12: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
0: FM Галичина. Стрий. 107.9. Можливо.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Завітайте в Керама Маркет і ви відчуєте інший світ.
2: Сотні колекцій плитки та сантехніки. Простір, де кожен інтер'єр оживає. Доторкніться до матеріалів. Відчуйте атмосферу справжнього дизайну. Керама Маркет. Завжди є вибір.
3: Лор, травматолог, кардіолог та гастроентеролог чекають в Oxford Medical. Кваліфікована допомога на Рапопорта, Сихові та Чорновола. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Питання

0: Гугли levdevelopment.com.ua.
1: Є місце, де кіно оживає.
2: Де ти не просто дивишся, ти проживаєш історію.
1: У форматах IMAX, 4DX, Cinetech Plus, Relux.
2: Планета кіно закохана в кіно.
1: Заходь на planetakino.ua і лети у світ фільмів.
3: Хочете всі УЗД-обстеження за один візит? У Medical Plaza суперточне обладнання, досвідчені лікарі, пренатальна діагностика Астрая, без черг і зайвих витрат. Medical Plaza. Бачимо те, що не видно іншим. Деталі на Львів Medical Plaza.ua або за телефоном 067 312 0303.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Львове, є план на початок літа. Покоління у Fest Republic. З 5 по 7 червня. Відкриття сезону фестивалів поп-культури 90-х та нульових. На сцені Святослав Вакарчук, Олександр Положенський, Друга Ріка та інші. Квитки на Контрамарка.ua. Приходь на покоління з 5 по 7 червня. Живий звук.
6: Діамантова весна в Укрзолото. Купуй прикрасу з діамантами, а на другу та кожну наступну отримуй додаткову знижку мінус 20%. Пропозиція діє з 16 березня по 31 травня 2026 року. Деталі запитуй у продавців-консультантів або за номером 0800 75 92 29. Укрзолото. Скажи собі так.
7: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
8: FM Галичина.

0: Партнер дитячих мрій – Океанаріум Львів.
1: Реклама.
2: Зупиніться на секунду. Уявіть випускний, де діти не просто святкують, а занурюються під воду. В Океанаріум Львів нова імерсивна кімната з інтерактивами. Чотири океани. Хвилі під вашими ногами, кити пропливають поруч. І цілий океан в одному місці разом із живими мешканцями. Бонус для класу, екскурсія та супровід безкоштовно. Травневих дат майже не залишилось. Бронюйте зараз.
0: Океанаріум Львів. Проспект Шевченка, 8.
1: Реклама.
3: ФМ Галичина.

0: Відчуйте аромат справжньої історії. Кава старого Львова. Смажена в серці Галичини. Традиції, яким довіряють покоління. Смак, що зігріває душу. Шукайте каву старого Львова у найближчому супермаркеті.
1: Торкнись блискавки!
2: Запусти експеримент!
1: Відчуй силу природи!
2: Парк науки в Буковелі – це місце, де наука оживає.
1: Тут цікаво і дітям, і дорослим.
2: І тут не до гаджетів, бо все відбувається наживо.
1: Для груп і кемпів – спеціальні умови.
2: Парк науки – враження, які неможливо забути. Буковель – район першого паркінгу.
3: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946.
4: ФМ Галичина.

0: Україні 8 вечора. FM Галичина. Слухай своє. Вони підкорили серця не одного покоління та донині залишаються актуальними. Золоті хіти представляє клініка судинної хірургії і флебології «Реваско».
1: Реклама.
2: Українська приказка говорить: високі пороги не на наші ноги. Але клініка судинної хірургії та флебології «Реваско» може це виправити.
3: «Реваско» – якісний, сучасний та професійний медичний простір, де без болю та розрізів допоможуть вилікувати усі стадії варикозу.
2: Клініка «Реваско». Зроби перший крок до здорових ніг.
1: Місто Львів, Замарстинівська, 127. Реклама.

0: Реклама на FM Галичина.
1: Після дощу завжди сяє сонце. Після травми завжди є реабілітація. Медичний реабілітаційний центр Модричі. Реабілітація та лікування після інсульту, черепно-мозкової травми чи травми хребта. Реабілітація навіть після найскладніших випадків. Дізнайтеся про історії наших пацієнтів на сайті та у соцмережах. Модричі. Медичний реабілітаційний центр поруч із Трускавцем.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія 123 від 16.02.2012 року.
3: Ви точно чули цей трек. Тепер почуєте наживо 30 травня о 20.00 Парфенюк у Трускавці. Цього разу на літній терасі з панорамою на місто. Жива музика і атмосфера, в яку легко закохатись. Беліні з вікенд у Міротель Резорт енд Спа. Бронюй 067 976 41 70.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Наймасштабніша битва кращих гравців планети. 48 команд та 104 битви за легендарний трофей. Не пропустіть момент, про який говоритимуть роками. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на FM Галичина. 0800 336 946. FM Галичина.

0: Лезлі levdevelopment.com.ua.
1: Реклама на FM Галичина 0800 336 946.
2: FM Галичина.

0: Слухай своє. ФМ Галичина.
1: За вікном снігопад. Я ніколи, ніколи, ніколи назад. Один дом і сліди моїх колій не намокне мій високо піднятий комір. Я один в полі воїн.

В Україні 9 вечора. ФМ Галичина. Слухай своє.

0: Україні 10 вечора.
1: FM Галичина. Слухай своє.

Україні 23 година. ФМ Галичина. Слухай своє.

Слухай своє. ФМ Галичина.

0: No matter what they say.
1: FM Галичина.

світлом ламп вивчаю твоє тіло, силуети подихів твоїх плечей, руки вперті під віконня, ми з тобою.

0: Ты кращишь на моей земле.
1: ФМ Галичина.

Слухай своє. ФМ Галичина.

В Україні друга година. ФМ Галичина. Слухай своє.